Treffer na treffer, net op RSG. Dis die een.

0: kun a ye dɔn.
1: Xcom FM 107.0 tano nyege tsa mecheska se se tsa mogo komate ya o roga a manda e a te ya o roham tsam ka te tsa ma tsinema 11 ka dim e ma mei 2020 sim am o tsa ma 5 ka ngo e ma tendeta aba sia kwata ya darana kota kwa aba sia kwa kota kwa hank e ma no koma tsam jete u jete je u te tin ka tsam jim am o tsa ma te mo tsa no kota kwa aba sia kwata kwa nka kwa te je u ka jiti kwa da am ke tsam sin kwa kwa kung kwa kem i kem o ka am o tsam ke khadi khadi ro kota kwa khamu a sen nde kuri kwedzi khadi kha a koma na kha je u ka kota kwa hak e koma na kha aba sia ma de kema u ka mtsam am kota kwa kho ka sin ka kota kwa teta ya kha tsa yesu ya kota kwa aba sika de kema tsure kwenu ja o kweta teu yo sika kha nkeri he nungi khom he idi wo hink e he na ta hinya kwa kha a gure ka kha a tswe ka kha yo wate de ka kha te a nde kuri kho hambre kha hambe te u kwinsi ki te tsan tsa unisa khom ka ra ka ike kha kwe ko kung ka di kona ta kha im am a tsama kota ko mu a sen sen 20 aba sia kota ko te je wo kha je wo te tin ka tsam tsim am o tsama no khoma he to nde ta jama no matiri ano duks ndu ve to nde ta twa tsa kota kha tsam tsi kona ka te tsi tsom ane je sia kota ko te go no kha dao ke ngam sen kota ha he tlausin ko kwe ko kung an tsa ka kung ko ke su ike kha mu te huna mu mukunda na mukunda ji ngebi sina kota ko ngunji tien ko chinja chinja sina ko ngunji tien ko ade kwa ngunve kha ngebi sina ko kha chinja chinja sina te ta kha do kha do to te mo kana kota ko kai ate ku no ngita kha we kha ji wa ke su ike kha da o ke ngam sina kwa ya ha kare kha re mbas kur kha re mota kha re ko kona ka gabuta kha wa kha tlo sina ko ko ku ko ke su ike ka no tuna ane oka nata kha koma go tuna nata uwa ngwe karta nata jewa trikata ngin e ne e ji nkuri na kuri ji ndo ene ndo ji kwa kungwe kwa kha bori ko ndeta daraka kwa na je te wo kuno bori ko nete atheta uma aji anu te tsam damsa kha te an tsewuni sa kha go amma kha keri keri na kha te aba sia tse tse ko ko kungwe ko ke ji nita kuma e ma na kwa jao e shi khom kara nyama de kwa tsin kara kha e ne e a khom kan e tsui ta tin ta ma kha wo ko ke shi ike kha aba sia kha ta ha kwa dinu sie ve tsam tsam skano akhte tsam tsam ka ta khun tsi chom ka kwa tin ne tsam tsam tono tita ngi tsam si am o tsama te aba sia ko te bor ko nde te darna ko ta ko te ko kha nde ta kha kuma te ke kha ku fane ka go kha o sin ike nataha ange tuna atatu anijoka khanauje abasi ko takwa hanu tina ta iker abasi ta ha ki teta sinu tedi ta ta anje khamu tan ko takwa abasi ko kona ji hintu atange ko kwa qari qari ko ko tuma ko shora shora ko dai dai shau kama ya khatin da ko ngin ite a te ve te ngin mo wa te ve ngin ite kama te ve te wo hinke no te wo kwa takwa tin ke te ki tin ko kha mu a sen ko abasi tiyo te ko ma a sen ko takwa te kai kai kha ku a sen tim o tam ki kama asin na kwa kai nja kun hambete e bae khwate
2: bambara ho o kama na xka fm teke ke de kota e kanem bori teke ko kama go yeremia yena derta vers 9 ke nne dite kombe ntate nxa ma tretam kem tui khama kere ko takwe khano sena go khamke tama khama tlo go ta go kungtswago ama tlo go ta go kungtswago ga bo se dingwe sa a koma teng nwa de kwa tsene ding ga o ka ta khama tlo wa na khama si tswa go kem koka sa se go ding ga ke kem tui khama go a tlama go be na go tlwa go be kham de hano no a ke khama nxa te no khama me ka te khama khane ma kem tui kham de mano a khom kem tle tlo go gama ka ya ga ana gwaeno gama tlhatlo a go tse a

ke hem tui kham a kona ka tawa kwata kwa wana na kwa e tamaha tim dangwa ke tin kwa inti tera parata kwan tsoma e kanitse kha a aye sa ti kransen kha ti a wana na kwata kwa kana nga o ka khati a tsara ka ta kwa nyo de kirie a tsho tsho tsara kwa ha ha yo ha a te tlo tse tsam ka tse te khango sna kwa ti o a ga se o roko no tsao ti a te tlo tse tsam ka tse dik e te kha ki tsao kwa de gitara a wa de tsaka ka khari a te kha o tsone sikeng kha mtsone sikeng tsaka amen.

0: Ska FM 107 o etano nege tsa metse ska se se tlamo go takwa 13 minutes jete nge karma go tam am o tsam ke khaya go takwa go isena go ta am go ingam ke nako ke ke go takwa tam go kara go takwa doro go takwa abase go takwa koma te kezu ike kha a hinti o te mo tsana go takwa te abase tatin ka kona jim am o tsam manda ngai a ga ke nge te kam khaya go nyam nyam abase go te kwa ngai te ma khano khang e di a ai wo go takwa nga go kha te tlo kezu ike kha kha e di a hinti o te mo tsana go takwa te koma ansana go tawo abasi aten indin tswa go ga aten qorom tshom khuma go ta kwa ga tswara go ta am aitsim ana go ta ya ga down ke qamsana go ta ya ha ke ke ma tswane ma ga go di kwa ga abasi go ta ya ga ha makaga kwa tredi ga go di a ya o te go ta kwa go di a ku kwereka tsamjim o tsama tsam ka kona di tshota kwa teng nwa ga di ntete ha ga di nte abasi ya ga di aten in tswa a eten ge tso go tsima no ga ki tsan tsone sa ga ke go ta kwa abasi ya go ka ma e hete e betri ka no ga di te a nana ke re ka di tsamji ya go yo te kwa go kha atletong kwa tawa anka dike ndi kuri kho a na ta ikara te muwa a te ndi kuri kwe ama rekare no ndi kuri kwe ama ekiti no ndi kuri kwe na ta ti rekare ta na ukwa na sikire kare ta ti muwa ansana kwa tawa ti kuma ansana kwa tawa ti avasika kwa na ndi kuri kwe ta miyati miyati vee anja ta kwa jikwiji ta yo waka kande kuri kwe tswa uka nyama ta ta khasi ya kwa tawa ta kwa uka shikuwa kwa khiri ahin yu te muwa kwa tawa ngekia uka shiwe te kuma ansana ndi kuri kwe di kui chao a ndi kuri kwe di mura wo a te kuo ma kwa ta kwa te di yo waka kwa te ya ta ya mba kuri kwe siya kwa ta kwa te ya ta kwa kwa ta ya ngang edika te tinku ndi kuri kwe ha jika kwa ta kwa edi ii a ha muwa asin ha a aba na kwa ta kwa ha chichi ya kwa ta kwa ha kukua kwa ta kwa ha a te kwa a iji a kama mana ta kema ha zambara man o nung o ngye kwa ra zambara man o ha cha nung ngye kwa ra cha ga keri matlam nungye ara keri matlam ta am thuma nu e mata kha abai ko tiko tsegu ko tiko tsaba ma kha tsam nungye ara tsaba ma kha hekam ta i kara kha a an eji a tlo mana tam nin eji ka yanu te ya kwa ngaji a yamu wa hoda ka anja anji hambe kha anga kwa aji kha ki kom kho hambe ta aji kho an kho ji a hitu te koma ana ko ta wa te mu wa ansen mwa iyati kaya ate mwa ate mwa madi kwa naka iyati te di kwa naka te di kate te ngin ejika tingu nge ukwe te te abasi kwa ta mwa angeta ya te ngec ikareka ngu na uta ikare te ikareka te di kate ansen te na ta ikare te ikareka te ta te u kwa naji te u te kaya te u kunyan kaya te u jamana kaya te u jaro kaya te u kana kaya kesu ike he e ti mwa ansena kwa ta kwa ti kwa ma ansen ti maare kareta miyati ve ti di kwa nangandi ti di ya di kwa nadi ti maare kareta ti di kunyi kaya ti di te kaya tiri tek en tiri ngak en tiri dok e ti kha ande kuri koji ti nga he kuiti ti kuita uji akoma hi kha anta kha titi re te ya ansam ji gande kuri koji nga ti tata klobe na ta nwe ya tete ko ti akom tswashe ha koma ti ha ti nga ti kha kom ti nga ta ti kha cha koma ti tswache cha kom ti nga ti kha kunya ki u kha kunya bu jama na qare ko na ta kha te qare ko ta kha tsubu na ko ta ko kenja ku no nga ku je ngin e di ka te ki nde kuri ko ji i he te mu nya na kha tam ko na mu te ki e di ka ti ngin e di ka ti ka ye ko ti ku inta ma kha na hambe ti a ka go kwe a shinu na ta ti ande kuri ko nga kwa ti na ta taro hinta ti muwa ansin ti mba kuri kwe re ti nde kuri kwe dedi yoga kaka nin e ti ku nde kuri kwe o hwata nde kuri kwe mba kuri kwe o hwata te u yosi kaka te muwa ansin na kwa te kuma ansin ki te nin e jia kwe da mwati senata ha haji u kwa naika kuma na kha a uk am tsota kwa abasi ya makota kwa uko mana kha a e mtsodwa makota kwa uko mana kha abaji kwa abasi ya makota kwa tenta mahia te ande kuri kwe jibe ansam te man nin e ti he kha te ke kha
1: 11 May 2014 ke Sondag ngwaji de wa desin aitam kwa he manum kum kho ya joi ge chi pui ngau ge pa kam yunga ngau ge yunga kam gwe so ko sim aitam ya jwala makwe dangim de ke ka wusi ga he pa kam
2: 11 May 2014 Sondag e ngi kham de siki a hande kurji on ngo te ka ko namwe ko tsu tsu sa he de kuri kwe Keri jao anu tuku ande kuri kwe anu kaya ki kako. Kwa kuna siki anu ehe nga itike. Anu katane teko khami anu kera dangi dede. Ke hekwa khati ehe nye mato.
3: Te u chirika hoji, te u kwenjinu, te u doji, te anu kwa tinka ek eitam siki, ekska FM siki.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Ex-ka.
1: Yawa yane.
2: Ewende, amakata mende, ndikukere. Tikere kyate ma ewende, tikere kyate nge, ndikukere. Tewe, tewende, tewote nande, ndikukere. Tewe, tewende, tewote nande, ndikukere. Takere kyat mama tevende, tiwote nande ndekuka. Teve, tevende, tiwote nande ndekuka. Takere kyat mama tevende, uayonde ndekuka. Takere kyat mama tevende, tiwote nande ndekuka. Teve, tevende, takat petonde ndekuka. Takere, hewende, takate kange ndekuka. Change ma, ndekukwe, kange kwe hande ndekuka. Takate, tewende, tewa tange dikaswa. Tewe, ndeyende, tewa tengande ndekuka. Change ma, ndekukwe, kange kwe hande ndekuka. Takere kyat mama ewende, tewote nande ndekuka. Takere kyat mama ewende, tewote nande ndekuka. Change ma, ndekukwe, kange kwe hande ndekuka. Tewe, tewende, tewote nande ndekuka. Uyota, ndende, tewote nande ndekuka. Change ma, ndekukwe, kange kwe hande ndekuka.
3: Baby, I quit. I'm like a toad, you call it the hallelujah. Manjasa, why did I go and tell my lucky child, hallelujah? I am my quit. You talk as you are to remember and got it, amen. Baby. Baby. I take you out. La panya ki gema kuma ki ke khuwa kwa ki o na ki kuta no wa te ki kan a te we ki ela ka ni haleluya ka tori na ki ka ya ki ela ka na ka ki wa ki tu wo ko ka na ka na ne ki na ka ka te kwa na la kuna ki ki kuwe ka kere ki ka na
0: Ekskar FM 107 oe download nege tsa me tsa se se tsa moko 38 minute dzi teng ye kerma go tama de ga te ta khabe te tama khang ye ke khabe te ta ata ye te tama khate o re kota kwa ke he tsam dzi o kota kwa ke ke ye ga kung kwa ke su ike ga he e hindu te mo ntsa sure kwa te ata ye te tama papa mke go di kwa khamu o kota kwa ga dzi o te tinka kona ha ga a kharo kota kwa ga a tle ya su ya go ga o ta kona ta ga ga a dlo go di amu ana kwa hinu ndi kru takoji an kha khum kar kha abasika kho very karata anje temu ate abaji khaw jitwa hana ha u kam jitwa ta kho an khaji abasya ma yote abasya kho kesi ike kha khaji te an kai te kho jim am o kama hi to te nde kuri kho ya akhe ya gdaun ka kona amu ami te ve anje ngwe ya khwata nu am ngwe mki anje ya gdaun te nde kuri kho jita e na e kuri na kuri nde kuri kho ji khaji ya gdaun sin ka kam si ya hi si ka khati ta kha doro kho ta kho temu ati kya re sina mu asen ti umu wa an kai na tati mua anakwa te kurikare ndi kurikwa anxe yate ti ukufane ka ehe tina ta kunya kwa te konde kuri kwe yandeta rikareta ta i karati atlawa ti ngin ezi kata kono ti munu ti muwa asana kwa tawa timi ngin tek e ti ti he e ti muwa asana kwa tawa ti cheka ka sen ti cheka ka sena ti am otam ki abasinu ti anka kusinu ngin ma nde kuri kwa mdeta te kuke mi kema miyatu pe anja nde kuri kwa jimgwe ma ngin mata ngwe na ngwe nde kuri kwa ngwe ngwe na ngwe ma mba kuri kwa ngwe mba kuri kwa nde kuri kwa ta tem yom ka te muwa asana kwa tawa te kaya gdawon sen ka kam di teki ya kwa te ha mba kuri kwa ha i ha weja te uyos ka ka te kwa ke hem kui kama khom kazi ke abasi kala ta te kwa om uka nyama kwa ta kwa ya ta ndi kuri kwa mba kuri kwa da ta kwa kwa te ya ta kuri kwa ta numia tuwe anja ngin ta kuri kwa ta na khan khana ta nu te ngin te kungwe te te anja te makiti nda te di yowa kaka te kata ako te kate taka yowi kate muwa asen aya ate anata te tinku ndie kuri kwe mba kuri kwe ta muwa asen na kwa koma asen ti maa aisi ki maa isi ka titi miya tepe aya di iya di kwa nakata ti di ii ke ati kha aira kara ti iya tik ehe ti kwenye tik ehe ti kwenye kare kwa takwa ti jaro kare kwa jamana kare kwa kare kwa kare kwa takwa ti tink esu ii ke ehe tia anga te ti mari karita ti dikhara mu asen mia tibe ti di tsona dingandi ta tite ka ti mari a ken amho ti muwa asen ti mari karita ti di kwinke nin eti ya ta ya kuma tibe ndi khwati ya anja ti uta ko na ti nga ko ti uta ko ti nga ke ise tre nin eti ka ti muwa tibe ta mahano ti o ka muwi na uta i kara kunya hiri kunya tsaya a tsubukara ko khamata ke a ndi kuri ti di ta ko amba kuri ta ko ti di ti o ka muwi ti kesu i ke no ti di khara kam ka ti nga ko ti nita kunya ti di ta ko nita kunya ko te ti di ta kwentatehi tiri ta kwentate ma isi kata kun atatehi na utwarati iyata hak ehe tik amika kuyate ti hiyate koi hisena tikesu ike timuwa asen no khana anja makati ta ti tswa koka ti koma na koka te jewate muwa ta te tswa ti te ya nga ta ti tswa to to te nga hi khojinji to tswa to to te nga kwa te ta khojinji te muwa te rikare tanu ti koma teve ti muwa teve mkwana kwa tia ansamjika hanga kwa ti mkha angwa agun eshika muwa asena kwa kunya akunye hiti nge eka kha koma kwa ye eka kha muwa tekwa kufane ka ti kufane kara kwa mu kha ati anka atiko jenu nge ejika tia ankara hiyo kesu ike ti kunya mbe na kwa ti kamika kuihe huwa kwa na kwa ti hita ti nkosu ike ti oka kubwa te he muwe.

12 Mei 2014 gesondag en hajik de war desi ikam. Bae man ku ko ya joi ge ti be no ge pa cham. Yunga no ge yunga ko ni gwe so ge si. Ikam ya twala makwe dangim de. Ita wusi ga e pa cham.

Deska siebe ire ka mokgwa XKA FM sikino mbambara go cecete na te bore tse rati yafta ka punda tsamding o police ke jawa qokwe a akihama general ma ta khono aki sebi ata kwa go ita ntseka Kempton Park su o landro sikaiki kaika osi ikureleni ki siteta ti nkwetsa ngeti navyekiski khoiti polisa na kiku ye kato kwe an Atlanta mate angkatu kwa no nkwetsa ziri nkwetsa site o tukusuk ame nkabe kara zawe siris anisuch ahe takono o mutetu ha atsa nyamu kwa inti ko kunga te nkwadzik andiro kuji an kaika ya kwa nyata mate angkatu kwa hanu aki khana tsousa sesati takhan khwetsa si ko khoiti khana akat khwan kwa ho takha aki khwetsa tsouni sa kha e wugo ta khai akat khwan khwetsa nyati ho he si aki khana polisa na tsousa sesa ko ha ngaba kara jao ji a jao ka e ko khona ango khana muto go jiki no nga kwana ki ngetsa si oiti ngetsa omba prana kha yoko andiru mbaji akata ya kwa ya kumukati tau magaga kumisi ya kasuwe wara kwere kwere kuji musupi nao ji Frida kakaisika ya khiri karati khana kakaisika ya mokata mwote ngu khana kakaka ya kukam kakwe ngu tame khana kata tinta kumisi ya nyamu kwa nye sisa ta haa kuku ase wara kwa nye haa kweku ntabe karajao chaa no khodi go kase kana e kwa hi yo ma kwana he musi mu kwe a jere ka mutetu he hisan nyana kwa go su se sa a ke kwa go itaga ntwe ya ga nyame go thame president Cyril Ramaphosa mki khaita ti ko ye khate kwe go misi siki Jeremy Michaels a ka to kwa hanu ntse ka gana se ya o re kwa tinga o he ngo deko a go tsaka a ding thams o kha he no a ke nya mo go te ko hona re tse sa se nge mo supina hinya di go tsaka a ding di a kha isa nyam ka di tsam di aba di ta a nge ye ke ski mo ite kwa no kha bana ga an tseuni sa ga aba a no baratu o go kap statiki we ka em e kama a de ko nge qaba di ta akana di aba amoite kwanu nyama ko kana to kwa tsan aba na go a ane kyam ma veska pusima no aki kan tsusa barata ma tuo gwe de ko sit africa so go o amu kan kwena a kat kwanu tsan khomo go nge qaba ma ta go no aki kungwa de kwa ga tse ka ma ta ma tsan aba go nge ka ng ka kon kwena a ka des aki ha a Kate Turner si nga aba a ngiye tivye kiki inye ting kwa ha an khomo gu ama ta khono siye mkumbi mta makcausa ta na gwen barama khom kara tuwa gu am kapsta disim anem jam kwe sa ta ma teiko kawni sa ha an ka ojiki woy gu ha ta a an kara khomo gwe mmoy tenu tak tak tak ha hona ten fier tak kilometre sa isi iri ki bori si ukhiri oya America sun president ma Donald Trump wa iri he ngie no Iran si o kaisi khamu oti he a tonga kai ka ti kwe a kwere ti kwa na ta kumieti do san veta ina kwete kwe ngie si Iran si o bori ma kun swete kwa no Iran kia te go sun kara khan tun he kai ka ti no go khiri ka kha America su o akuji se ko kwe e kwa khana o kong e a tako anga ka tkhasi ngo kekampuwe kiao tamahisanwe takono

0: Exka FM 107 kwa dauno nyeke kama ita eska siyewe kama kutawa kwa 16 minute jengye karama kwa ham otam kite angongor kama atate taim kuru nama kongote darana kutawa kwa munga dima venu kumka dima nwerka pusi otam wanyi kumukunde kwa jiki goro kama ukoma na inyama hakama takang ekter kutawa kwa kwa sit ichoma kama ngini manda kama kina barmate kitu wa gure kumuka makuwe magure chuchu wa gure ava gure kata hindo teke ekter kutawa kwa mungu mkunde na mkunde jim Nyamka kwa Alexander by Hasu Ukumana Swara Swarna 13 skan eka kwa Boburha 18 ska kumakloi matim ultam ki karekam kama wosen wakate kawatim. Kalfinia Ukumana Hasuet ant avana ha faifu kanyaman eka wadukwaha Swara Swarna 10 ska kumakloi matim ultam ki baramatuwa gwe 60% demka. De ar Ukumana Hasuet ant avana ha u anim oka dris kanyaman eka wadukwaha Swara Swarna 11 ska kumakloi matim ultam ki baramatuwa gwe 10% demka. Kimberly ukomona gaswet ant avana ga 5 ke nyaman e ke wat ko swara swara na 15 ska kuma klimatim okam ke kare kam khama wosana ko tlobotim kuruman ukomona gaswet ant avana ga u ane mo ka 4 ke nyaman e ke wat ko swara swara na 13 ska kare kam khay wosana ko tlobotim posmas berga ukomona gaswet ant avana ga u ane mo ka 4 ke nyaman e ke wat ko swara swara na 13 ska kare kam khama wosana ko tlobotim Season ukomana gaswet ant avana ga 5 kanyaman e ke wat ko gaswar swar na 14 ska kare kam khamo wosana kwa ka tlotim Springbok ukomana gaswet ant avana ga 7 kanyaman e ke wat ko gaswar swar na 11 ska kuma klimatim otam ke paramatu wa gwe 10% dem kam Sutherland ukomana gaswet ant avana ga u anem oka 2 kanyaman e ke wat ko ga ant avana ga 9 ka kuma klimatim otam ke paramatu wa gwe 60% dem kam Apintin ukomana gaswet avana ga 6 kanyamahan e ke wat ko gaswar swar na 16 ska kuma klimatim otam ke kare kam khamo wosana kwa ka tlotim no te wete Kimberly si otsa wa tsa kyan kwa kwa Kimberly ukomana ga amge itso ko nya ko tsari tsari na ga khoma nya ga swar swar na dung dung wa ka otam ke kha ya kota ko ya jiwa ha amma na kwa tsama di kwa dinu tana ngana kyare ka tsamje kha ki ya kota ha ata tsing e tswa di te ham tsam ki dingon ma goma kha kha wa kha abase kota kwa khamata kha tsi ya kota kwa kha thoro na ko tsama ko tsuwa kota kwa e mtso du ko ti ko u ka mtso mte mo kha wo ko ti ko abase ko ti ko te kunta ke su ikeno ma i hete ngi ka bete be kho te ham ben de kuri ko jin mba kuri ko kota a tsam thoma ko te myo mka te te te te kha te vere ngi ka ti hi yu khomi kwa kha ata kha te hi te is ka kha kai kai kha abasi ko ti ko kunwe a abasi ko ti ko te te te as you are i he no kha ji kha jin ngi ka te mu ko ta ha te a bete kho ko be kho ham be te mu ta ti de kuri ko mba kuri ko ta wo kuri ji mu so na mu so ko ko ji ki tsae ji ka ko ka kha te ti te khome ko ka kha wo kha i dim bora ma kam dim bora ma gyam dim bora ma dom kudim boram ke he go kuri go antsam tete eng kwa gatsuwa kota kwa nqama kota kwa tsiya kota kwa tsetsere na kota kwa te nngwa hite ga teng edika tete no gaji aje e itse ke gaji a aba sia go ita ha kwa ga amuwa tsane go dikwa ha eno te o ka tane ting kwa na gaji tingi tanto tete mte ai ka dikona na ko jaru are ko jamana are ko nqana are ko kunya ai ka dikona chim kar kha aba si ma ai he chim ko te a tinya kha ai ke kha tan yo te ai ka kona kha ka inja kunka
1: Exka.
2: Yeah.

Karambuka,

Xka FM 107 kwa 109 kama Xka 7 kama kutawa kwa 33 minute zite nge karma kwa tam ukuma mate manda maxezi weni hii kwa tikuwa ainge ma 11 kadim ema 5 kanglo ema May 2020 sim am otama khaji wu kwa takuwa atangei kwa kwa nginti maka kwa were kwa takuwa hakuma na khaji wu hak ejim am ima keheka mteki kwa unisaka hasara kwa takuwa tona kwa kaisu ii kehe ndee kuri kwa ji yagba mama kwa takuwa haa apasikara kwa takuwa kaike ya kakuma kwa kwa kwa matuana uka nyamata mafutako te uka siya kwa takwa mba kuri kwa kwa ne kuri kwa tatye yosi kakate weza jaro kari kwa takwa te te kwa te kesu ike he hii te kayagba unsena kwa kwa inza te kunda tinte ahambe beko ate dikate beka sena kum kwa nama te kwa kwa natahinya kwa tatia ngin kwa jibete ngin tatiki iya te te kwa mko siu ane he kia uka kwa takwa te mua asen sinu te utrek am sim am i mua asen kwa nama tima tim tau manu tim kuma tati mua kwa takwa tikuma ase na wati ngana kwa takwa na wati kere kwa takwa na wati abasya tati hare kare no ti are na ta iya tinga ima shika imja abasya kwa takwa kuma kukaisu ike ti do wago re ti do wago very kare ta aji ati mua ase na kwa takwa tikuma ase tive nu tive taha ti abasika kwa na juu ihe ti mua ase na kwa kuma ahua ati kwa ati tiha ngura kara na ta nguna nguma kwa kwa kwa kare mukunda ati kwa ati tiha mukunda rakara na ta mukunda na mukunda ma kwa kwa gana kwa ati ti gana rakara na ta gana na gana ma kwa kwa kare tiye keker kota kwa hakun kwa ako jite ngin ejika kuma kota kwa te haji te ate utako na ansam jika kwa ngai kwebe na kwa kota kwa ndiye kuri kwa jitaro kwa ta kwa chichi ya kwa amte kwa te te abasi ya kota kwa ngata samji kite kuma ta he eche tuache tuase ngiki hakum e haati ngata kwa kuma he eki kum kum kinta kwa heta hereta kwa heki heki heki makitinu ama kha achichi te ike makha atinta mura woma ngaiti aka kham dhai kwa mkinta kakaiti kwa ngi kum kwa mkita kakaiti kwa ngi chiki chiki te kwa ngi hata antaunisa kere kwa ta kwa hata unisa kwa abasi ya kwa kamsenu chiki chiki te kwa ngi ama kha atinta ya akaiti kema ma isi ka kha khono na ta i ka kha mu asen kha kuma ama e kwa kha kwenu ma e kwa kha ngamta dino kha ata kha ti ya kota kwa am te ku o ka ma kha ngin e dika mota hama kha nde kuri ta ko ji dengo ra kwa ta na ko ama iya kwa ta ka un dora kwa ko na ko iya kwa ta no kha u wa e si ka un dora kwa dengo ra kwa e he ma amra wo si ka kha si dengo ra kwa ka un dora kwa ri ka ta kuma asen ma ki kha wo wa go kwa kha ki ngin e dika kha anja unya unwa tenta aba si ya kwa kama teke kha ngin ngukwe kha ngin ngukwe ngho kha ngin kuri kwe ngho kha chao kuri kho be kha gui kuri kuri kho be ta kha kha e kha gui ya an an aba si ya ta kha a kha na am gui aba si ya mwa kwa ta kwa ama na kota kwa khana kukure na kwa ikati kwa ikaratama am kaka kwa imkini ikha yata khana mkona mkatinu khaka ikha atamte nye nye nye tin khak eta kwa khata kha dosen ken ama an kha dede ike mukunda di an ike khati yata ikati ke an ihi ike khana iveta na makhanu ngo matumsika khan antako na ukhume khande kuritako emba kuritako ta teha teha taku teha te teri tsayri ken ama ike tenge una ko te kuita muwa asina ko kuma asin na kwa ti mungwa kwa ti nde kuri kwa imba kuri kwa ti kwiti uhe e mungwa asen na ta kunya kai he e ti hasa kaguta ti kunwa kana kwa si hasa kagwe ti kha hasa ka kwa na matima ti mungwa asen ti mari kareta ti asen na kwa inkwa mia ti ve ti mari kareta ti di kona komi kwa kata ti dikere kwa ngana kwa hii kwa di kheri wa di ike ya ati muwa asen nao ti harataka ti asi tekwa gurikare ti asi kawa gurikare ti asi muwa agurikare ta ti ahoji akuma asen kwa muwa asen ti maande kurikuno maamba kurikuta maa isika ti maande kurikuta miyate miyatewe maa ek amdi maa mukunda di maa e chik amdi ta ti ti ti mamba kuri kwe taha ike he na kwa tikere kwa aba siya tikesu ike ti muwa asen a ihe e na kwa kuma asen na u ahe ti utako ntehin kekheta ana ata tehin ve ti khareka teta ya mukunda di kwa na ateta kwa atinu ti kha mukunda ra khara ti hi yu te ti teta ti isi ti ya hik esika ken ama ti ya wote kwa jitia teta ya uwa tike ti khareta ita aji ken amko ti utawa ni ti utumwe ok am o mukunda tati kuma asina kota kwa timu o dengwa lako o kaungwa tidi trek ama tidi a tidi tawa na tidi tung atam.

Ntombi Marubini, chan kwenye je kung thorma kwa tako anje te anga dike beso kanjalo ta tamme akte kama kwa tako 16 minute je te nge karma kwa tam am otam ki khamanda e anyam nyam iti kwa ndin e anyam e kwa ndin am akhatam tema kha anga dike kham kuima khanyama tak e manatari karita anje akhatama asin ka tam ma e khuhe Ma e kwin henu, ma e kwana henu, ma e tek e hete a te uta kun na hi he. Nin e sika te kufani karakota kwa mu sen ka kwana he. Ndiya kwe a te uta kuna te a na hi hoji. Nin e sika na ute abasi akwa tahare. Ha e sika tikwinya tahare, tikwinya tahare kata an e ziti a na karakota kwa samzi teki ya akwa tanu akte am okam ki ngana kia reka am. Ha ngana kia reka tamayate no miyate ven dewa ha wo kwa tinya di ngana kia reka. Ha ngana kia reka nde uta ti a ti uta kuna nga hiri kareta ti tui oro kuma hi a ve ti kuma kwa e nang e kuma na nyamatama ta kan e karakota kwa si ui ta hati si kana kwa takwa disin om ti a si kwa si koko nutia ikarika e kwa ta ati anga kwa takwa ti uta kwa teta ki ti mungwa ta anta unisaka kuma na nyama ta kan e kia rukwa takwa sinu si ui ui taka atlau di tatak esu ik e haunde kuri kunsi kwa tak e ik e ma no anki kha kwa mti tataka aswere maa kwa takwa kha atlau kwa takwa kha atarena kwa takwa chichi ya kwa takwa te kwa kha hinyata kama no nao a isika ti ngin e tamaka ngana ta ha rekareta ti di kung ama rekareta Minya te ve kona di ma arikareta. Ti di kun a ma arikareta. Ti u kun isi ki ti u kun he ma arikareta. Na ta i kara ti mungwa anata hare. Ti di di kuto sen a. Nu ti di un dom sen a. Na ta ti i kara abasieta hare. Na ta ka ti i kara kunya kareta hare kare. Re ti a ihe kuom ta ti re. Ihe ti a a. Ihe ti a kasin. Ihe ti a dota. A i jia ti abasia kwa ta ha siu a iki. Na ta hiyo ti a abasi ya kwa takwa ya tia ya kwa ya kwenho sika rata rikari ngona ta hiyo ti mkambutu tu okam okaha ti nyama kwa anka nyana tia hamua kwa a tia hamua kwa kom tia hamua kwa kasin ita a iji ya te mua kwa takwa diha tete kama asin ati tamzika mua asin ti maatwara rikari ta ti maande kuritware maamba kuritware karita Ti u nde kuri kunsi ane oka. Kwa hati wota ha mba kuri kum oka ha i tui tui ka ha. Ha a wota kamzika ha mungwa ta na kwa ha koma anata. Ha a kamzika te kwa abasika ratake ha kama take no ha miyetake mura wadi oka ke hati inveta. Nungan enu ti ya kwa ti kambutu tu tamaka ti mura wokara kwa tam. Kwa nam ki titi ya ta ya nge kwa karati mura woma ti jao kate. Nge kwa sen mura wove a mura woji ti ngan e wota ji ti ya anka di kaya. Ti tamati kwin kwa ti kwinya ta ti ti ki ti mura wosi oka ti uta kuna wasi ki ti kwin ta ti. Nga he ti ki iya di kaya a ti ata kuna ina kwom ina ti a ina ti a klasin ta ti abasi ya kwa ta. Ti a klas kaitan i kak esi a. Ti mungwa tak esi kwa. Na ta ikara ti doa terikare. Papa mkau. Na kwa hong am.

Miles,

Ska if emo 107 kwa dono nyeke chame akte kama kata kwa 25 minute zite nge karama wakata aji kha chamji mam o chamate awasi ya kwata yak eke darana kata kwa te haa chamji kite kere kata wate kumate zite ankar kwa te wara tak ejin te kama tak ejin te tink ejin te uang e te guk ejin ma eji te mua ati te ankar kwa hintu te kiare sina kata kwa te kadikwana amua asin kiare sina kata kwa kuin kadikwana amua asin mukunda dikwana na gana dikwana domura dikwana kara dikwana ndundwa dikwana aji ate muwa kwa takwa chikiare kara kwa kuma asina kwa muwa asenti mare kare tamia tewe tidi kona di mare kare ata tidi kwink e a ti asia kwa takwa abasia kwa keinja kunka atike te kaya tidi enu kana kaya tidi enu kwenye kaya tidi enu jamana kare kwa zaro kare kwa kubwa di kya kadikwana iyata hank e atidi a te dia ve kle dia ve se dia ve kam dia ve cham dia ve anakle dia ve tidi a na tati a gutidi a tati muwa ansana kukuma ansana ti kubwa ti kesu ike ti boto ra ma boto re ti ti muwa ansana kukuma ansana ti chong ure jerere kyanu nukare si jerere kanre ti muwa ansina kwa takwa ti dosi na uta ti muwa ansina kwa ti dikhara kuma ansina kwa na jikaji ti muwa khatinji a ti muwa atin nganu ti ya begu venu nge kam jikaji te ajia kiare kara kuma ansina ti te utakun ate swere maa kwa takwa kuki te maa kate ekia maa kwa takwa te a ama maa kwa kuwa maa kwa tchoro na maa tukuje tchoro taka muti am taka kumti ti taka kumti chik ame a tchoro siwe khamunu khami tzananu na uta aba si hima ndeuta tsana si ya hiri kare na tanya kwa kwa kwa te tsana henu ye uti he pera he sivinji ya tama ki kwa kwa te kare na ukhan kuyi kuna mtrem ki kwa kwa te khana mtrem ki kwa kwa te ve khana ti a anka te kesu ike he muwa kwa takwa ngita ita haya ha ngita ikara teka kwa na he ha muwa asinta ha anka te kesu ike he ha muwa atenu ha kuma asina kwa takwa ha kama asin ngiji ha kama jihaji nute ateke nukuma kuzi te anka te kama in atendeta kuya kwa takwa anka te amchani kwa makinu kiare kara ngasin matikite nte kwe che mkwe tiu anisiki kunwa tiri kareta am tiite mtima nge tinu tiki ti tia tia maitenu nte kusiki chik amhe kunwa te ti ukuinsi ndeta timuwa aku kara kwa kufanekanu na ata swe ititenu nte kwe ti a ankate ti ukuinsi ki ti uchik amhe ta aji atikuwa mtike ame tikuwa mtive tikuwa mtiti kwanu tikuwa mtiti ditangu tamu

0: teu tiri karoti, teu kwenji no teu doji, te anakotinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Te guitata. Tuta akona amu yo. Nikam kayanu kureshen tatema. Te kereta. Nu. Dikutom awo ta. Ta kom a dikuto. Ta kom a dikuto. Nahe ata iata te kinu. Eta mangi ha. Guana unikuna. Ha dikuto he ata I karahwata. Ha. Nu awo dikuto ma. Kokoro na chamborongam awo, kokoro na chamborongam utan, ngaji te ajeho ka te nu, te uchirika hoi a te hube, te uchirika e kite te, tamaha kuwa kuinshi kite te. Kehe mushobo a, hana di chirika a huwa hibe, handi chirika wakati, tamaha iyako. Huwa kobe, handi huwa giyamakwa kobe, nu te uhe, kuwa kwe kui he guye. Anta te ushe te khwae mare chari kui a khuti gui chari kui nyan kwa cha haa tamakha a shiki cha kung.
2: No, a kam kuri te klami tika. Te te ewe klasa ni kwa na jini kia uski te te ti ti ye te gyo kwa na mwondo buku klasa ni no. A kuri klasa ni wangata ma suwele mwagin deko cha kam klasa ni tingi a taakwe ni ki.
1: Taakwe ki anje cha klasa ni cha no te di chao a. Ja ta ko akai kunitwa mkia mama wanda mkhoma kara mkuima koho ma dini mwema chinde mkwa aji a cha akai ta ko makie he e cha gwinu cha ma kunkwa cha akai ate am tonta cha ama o khaji ata ha cha wa onunta cha ha cha akai ate am da ma mo khono cha ati ya kho mu Ya ya no okay ni khwe na wu ku ni twa okay ni he na wu gya yin twa okay ni he na wu shi da ho kwa twa ni he na wu shi da ho e ce twa ofu khao twa khai twa aji a cha a nga mana kwa nu cha te kwa cham thum o cha ka ka wo ba ata I da ho ji e ba a ho ji nu a ku da ho khwe ji ku ni ji gya yin ji ata te te hi
2: No akuri mukunda na mukunda ai ko jinyunte o kwa tete ne kwena kwana ko tete ta khono keri ma tete ku mukunda shika ta khono kuna tano nda khwara ku keri ku ma tete kwana kai mkin
1: aki tete ta hite uta khona no akiri ma tete no kaku ngaku nge umache yokunwa go kumduna oka shi ankasha anduna kumyom ka ankara khaw ta khono akwa are khaw khunu bere am kiri ma akwa te kwa kiri na kwa kwara kwara mukunda na mukunda ata kwa te hinkwa na kwa ata jao kara kwa te koma are kwa okwe kwa ondwe kwa ata kwa te khakumu o ata te
2: nungutam teki tsa mo ngam ka dingu ta tsi go nge tswa dingu nde go dingu tsa go nge jiki a go di khwara ku ditete kwa khwara ku matesa ne
1: tenua kloshigongi ake nikita maha, kwaraku ahambe, nikite o kwaraku ehambe, di abe maki, te kikiri na kwahe, huji ukwara o eti, marate, singua konunta, ngo kwako hambe, te abeho ehambe tamate, nta dihate se hina kwahe. Ta ata te o niki ha, kwaraku e te a, mara kwaraku e te kwere kwahe kwaraku ibe, ata hate.
2: Nunga akwara kunyana ta khagara ka ndongo kae ta go khudi o go ngo tae ta hinsanti ya mo kaisik
1: ake ngo khwara ku he ngo ti o ti umu shi ti mo to he tum ku i he ja ke ke tum ku i he ja ke ke ta khono ange akwe cha mboronga ra tanu amboronga sha a cha kae ku kanu cha mu mama mboronga koma mama omboronga koma tahono chame oke ngiche ngande ngita cha omboronga enye e ngimkoma ngita ha mboronga he ofuti tamaha kung asha ishi mboronga amme cha uhe ngisha ishi mboronga kwarakuma ata kwaraku iku
2: ngui kya oji kata kamera miya ngui cha o kwara klam tahono kha jawa ya kane fere shashiki ngui kha cha makunga sa kha jawa shi mokote kane klamen kaya swera mokwa fere shani amia
1: ami he aati okahanja kati kwara kondra ka jawa mokwa ti kwa nu tisi vieke kha he ati si bagani ki te nu ti 7-7 ta tisi ktana he omeha ki takwa ti thoro na he nu ti dri kuri maa kadeta mute he takha tisi kuri kuri nu ti ngemko kombo ni mutika na henu ma jambe aji ma kongo aji njiba aji ti anta ma kuwa mga te kwa ha aveta ka hacha kum cha uveta hambe aki cha hii ka kwa kuwa mveta ka ai cha nga mai kwa hii te ka he a hae ka ha cha jao ka ve cha diveta au ntach awati ya hwa nu ti kete kwati kunwa te sha cha anai te kwa hacha kun secret patrol ma cha kun ta mi ta nu ata hacha kun e kwe sha nu ata hacha kwe a kwe go tu mtin irim kanu ata ka ka ha ku ha am tu mtin irim manu ka shi gu kwa ma wonu ka ara ho ko kwe ku aki uwa ho nu ka ta nu ka kun ata kwe jaro kwa te ta ami a omeha ki Hambe ami he jao nyana tama ame mve tama kwe anakhao ngita ti tama kha. Takha ngika ti ya khabana ti ya toro na ta ti jarota. Ngiki ami ti ya juanga ama shik akhorota. Ami shiki.
2: No ami veta shita akami ya muteto te kwa ya kwaja weta wangasewi veta shita no. Maya veta kwa ya nkwa mkasake.
1: Aki te ushebi veta he. Kum. Tseu sha khom tswana kwana mahambe kanya te mkhoma tswana ta khon a ao ta khona di ao kha tswana vetam kham a tswana anga atate ko beng aima aima te ko kama ja vetam ka teng aima cha tebe cha kete khwana aimki kum cha nya otama cha dikutoku cha cha okatama cha dikuto am tswama cha adikuto Ata ae mki ta kona ngama na kwa teta. Ta koma cha achenu, cha kau tatanu, akwaya cha shiguinu, cha yaka. Ofu cha achehan makatamanu, cha hereta awasinu, cha kungu anguhetama, cha kungwa go cha shiyagwe. Na kwa amkoma cha shingago, ofu cha shiyakwa tanu, cha shiyakwa amkoma. Koka hachao ya amkitaka.
2: No ata duku duku cha kamte na tata kuna kwa mko tente kana kwa tini kaangum na duku na mtu mko tete anga kwa tini tangu tini kana anga kwa sasa kaho mko na kana kum kaho kwa tini juu kwa kana kum na mko na kwa tini kana kwa kana kuti anga kwa kuzi wenye na kato amu wa atu kano
1: aje timu wa ate nu timu wa anga kwa kuhe nita timu wa te Ahwe a hi kwena cheka kara hi ya tebe veta iti kwa cha bawa khara no teiti ka cha hi bawa he akwe kai hwe a cha hi ya tenu cha veta ka cha hi cha cha hi cha tha ke ka be tu nguma mu veta kwa kwama ata stratim kite kwa ha ya kai kwa tebe ha ya ka kwa tebe ahe ta kun u te ekuli te hinu e sha sha a kwa a ka kwa te ta ve ta kwe a ka kwa a ka ve nge u a ka ve nge u ma chao o unhom aji a mu kwa kete te ta nu tuke atamu kwa chia tamara ku aji ubeta ji ti ave nataha re koma kai akwe natahim akwe koma kai ki na hu he je khwa gu veta he ato ngom shakya nu a khoi a chuna enu kwe kuri ti ave akite ki khekhere ya konu ti ti a gobe ake ma eki je khwa kota
2: Nungu aku jinta heno hambe tim ane kalungu kwa kwa kwa kwa kwa teji nungu kumat ae kumat te.
1: Tengu kumat ae kwa te ae ae kwa kwa te mi ngu khoji an gyao hi ngu khoji an shuri ka ti ta ki gyao hi sha sha khotama kha te iti aka hi. Ata ngu te kai kwa kwa veta a te ngoma kwa te kha a veta a kwa kwa mshe ki ta kono aku jin gyao shena hi. Hishin ngemho ngai hai ya khaye ngai hai ya stratim ok a aje ngo cheli na khota khono dikutorok a dikutorok khai nganu te ki cheka go tem platform den a te je khoka te ta khwete te okom kuma hambere kwa hin yo twana te te kwa hin yat ki ake hambe Tuhushi mi gohe shinu ma oka tua te tata kwe te oka tua te.
2: Aki chan kwa kwa shi ngonu. A chan shika kwa shi te ta hon kwa shi ka shure buku kwa shi ne te kwa hi. A buku kwa shi ne. Nga wa haa kwa kwa na kwa ra kwa to. A kami kwa kwa kwa ji. Ka iti kwa kwa shi ne ngeo kwa kwa riku ni te wa kia ma kwa ji cha kwa ji. Nga wa kwa na nga wa shure haa kwa kwa ra kwa. Na uko ya kwa kwa shure haa kwa kwa ra kwa kwa niki. Nga buku kwa shi ne kaya te kwa te tsa msiki.
1: Aki ti timia go ni shure kasheni ki twana at ere kara kwa ta kwa hinya ko ho he ni tun matri ki a hina tin ai mo a khoi a kuya ko kha nu ti koma ko tim khe mo kuya ko nu ti koma ko shenu ma enni matri ki ata na makuri jawa go khama ise ku shure he ta ma ma ke khama jawa go re ma jao he Ananta hii jao utaanya na kwa hinu. Hama na ukulikano hama jawa gore. Hambe hama jawa gwa hoa. Hama ishe kleete kwa hama kunya shure maa. Hama kunetua. Hama kleete hama kun. Hama matriki tama tao shena gwa hoa. Hambe ta ata te taa kwe te hinya kwa hiki. Hambe hama shumha shure ya dinguwa usi. Kia mwako iyo hama nunga gwa hoa.
2: Inu ni kamski ni kuri jukro ti tuo kati na mungu tete kwa krimi shango hema ojino ni kwa krimi shango mungu tangu hete ana kwa fevin tunda kwa chuo ni asinte na mungu kuhinga na kama miata kama kote hinga kamjika na matengi matete kiri krimi shadi
1: a kamshiki hambe te u a kamshiki hambe ni he krimi shamba unu koko na shika kwa na kuhu shama no harakwata no a kam he te anatawe irim tamate a tahewe nta kam kahemu o uyenu uyen uwenu uwen a tate te tanu ta kona a jueni a kuu tahi kwa a khoji asinu shuenu te kum tahi a kone ko a tin kuwa unki
2: namo ate kota
1: ya namo ate ko nu nu ya te di aki hambe ta ata te kom ta hishika te te ngi ka muwa te a me kuri shi kwa te muwa ta nu ti we ti ya kwa un o ka ti ya muwa ta o bakiri mi sa kuma ti ta ti ya ka she na ta
2: nu atra be bala ko ji hambe ka mina kwa iri kuma ai be ya ko ji asa ne be tamaka chanem pri ai ko te hi a tsonda ka ti chotu ya shi ti hi No, Thomas can age ice and day. I'm a dead twin with some next orders with the Jaka Tatia, Taku, Dukutu, Monsa Kau, Karaku, and Gute, Gui, Senator Hit and Taku, check out with them. Not a clause and jiquate.
1: A clause and jiquata, Okatwara. ta kona kha khoji khotta nahi beidele hambe tamakha khan ngai hi kwa ti a chun ye nyama hin khan anga mana hi kwa khana tamate aya nga mana ta ata a khone khoma angya ye sha am te gam kinu e khanim kon ma ti ye e gamana ti ye khun yo ka kha ti ya khawnu ngya ye ata temu ata ta khono ngata angya eta mi kwa angya eta kwa kha amatana kwa cha makunu chi che mkhatunwa kwa yasha nta yasha be atate muta ta nga ukatunwa qobe she kwere kwa hi ana amkhona yo nta unu ya ta khono bon ama e khu ta mi kho khwe e nu a ai ha kwa kha ata kha mi kwa angya ye yokulinu ama atana kunwa no shi kunwa kwa ya sha ta khunu nga ka sha to mu he e pa mai ve to mu wa nwe ke ti u ngya e yo ama kunwa ha no a kwa ya ha no yi she ce u ta ma kha ngi ngi he jo a o he jo nu tre he shum to kunwa kwa ata te mu wa kwa te ta
2: ha be bla go tsa tsa ma kana hi ngi ti ti ti ji
1: e kha ji ta ma ai kana hi kam kha he Ning e hobe a kam haka nahi a bebele hoji. Tamate te anya na quate. No, nick out te amua te kama anja. Ning a ya yam shenate, ning a yam hobe a kam hanya mahi ta kun se yamak alehi a bebele.
2: And I can under two and the two words had a ditarana jam clacoron, and two hundred had to share good deed and a time to open ta quenya de hoki. Kuri wa jam tuwa tikwa.
1: Te anak ai maango te do kwa kwa te hinu te jaro kare kwa te kuwa kwa te khuji a che mkhoji a te hintu tuwana mu te tuwana a te unsha kya te tuwana owa kakulia te na wakua tama uobereha kwenya tama shi obereha kwima hambe na ukuhe a tuwana ago te hi kulia go te ti kwana aho e ka hate go bere te huwa kwa te munya te ma tsuhuji a kwinji a na ta kwin huna kwinya te nta ti ya hona kia inkara kwinya te maka kwara hi ko maka kwara hi ko maka kwara hi ko kheke a kwa kwa nim doropa mkwe tama cha koma go be nge che cha machi nge che cha machi cha koma go be tui ha kwe na khana mara hi he tui ha khana hi ho ata khuna kwinu ngumki kwanta mahango enu tuta I kara chinja shena te muwa kwa te oka ngo muwa kwa chinja shen kwana te oka muwa te kohe anunta kwana chinja shena kwa aki hambe ngiki te hinya te khoe hambe te ki kohe kana kwa enu kwana a kohe kwa enu kwana kwa enu a khunya na kwa enu heko ma kwan hiya kwa ha kan kwe te kwa mu
2: no duk sita en tru ko o ma a ngwe jam o ta di tla kwa na gele na ke tsate mengi ga tlo tla ko skino
3: a di me ta ke ke ngwe tsa ho me ta a kung tswa ngwe ke tsa m di na ngwe e di u kung di ke ta no ti ke ngwe ta tswa go di go di ta ngwe go di ke tsa me ina ta ko na te ta ina mia teno ina kwa kwa mukunda tswa di ke ina de ta hi ta ina mukunda di ke te hi ta mano ina veta ji o tsa ke mora uri di ina wo di ta hi no na ta ina atsam wo hi kwe e nge e jika ina ya kwe bet kwe mura uri shiu ya kwa tikwa ya kanka he nge e kwen shiu o wiki
1: aki te a beka te ho he te ngu kwa te ta he ka kwa te te ta he nu cha a gobe tum kum ve ta he na ta ha tum he na ta ha nu cha an ere kwa hi shi nu veta o ki te ko ta nu cha we a shi wa ha cha te ma te a a ki tum he enu ta te kham ki ngi me enu ta te kham ki tu ta hi he enu te a she kwa be kwa na ta hi kwa che ai ku kai go a veta ji ta enu te a be kwa he ti a be ma e ki be kwa hi enu te te ngimi kwa kwa ha khoji enu te a sha ku kara kwa hi ma aji ate huwa kwa gote tui ha ho kha he a hinya kwa te veta he a ngom nu kwa na veta he o ki te te nu te kwa na huwa kwa te kya re na kha o ku te ara kha o kwa ta kwa na te nu kwa ja ho ka ve
3: Timu wangukwana kwa tido wae kwa ati amiengu tikani kwenisa kia nkaro kakia wangu. Nutimu wati kwa ati ntota kutudika toto tamakato doose na te. Kwa ukwe kuwa kutakwa yati uwehe. Katoto tako to veta shika murawurika katoto kamata. Ise ata katoto ngukungu kwa kwa tokteta tamaka. Tata nungiki to ya kwa takwa ya tu kwa kwa takwa nyate ngwe mkunda. Angi ya temi ya tente uka ya temi plati si oka ya. Noto suwe titati kwa noto nge gyao kwa munu. Tuwana tuika eka msiki kwa adu kwa ii karasinu jama kwa tingaski jama ku. Tamano aka kuwa kwa takwa ya titamhe yanu ya wota ti manuji venu kai kujianu ya woti tatiji uijika venu kiehetsa mjika. Tatatana iti tati. Takuno tuwana kuunu kia resinu siti tati ki tuwana dihankana sinu. Timu watinu teu kwa na jika tue kwa kuteu tuwana. Nuteu tuwana yama kwa kutaku wa tue jika timu watu kwa adinu. Kwa kumayamate. Ngwe kwa kuji. Mazam nyamse na yiko tate mu watiri. Na uteki nye dika tue nyama tue nyama kwa na mki implati ki teu tuwana kwa kwa tere. Rengwe kwa te nyama kwa takwa haa kwa kwa. Te kubu tuwara kwa haa kwa kwa. Nute mu wa ante tamaka nute ngwe kwa aho iyana kwa him. Ngwe kwa kushi ngwe kwa tuwana ngwe awashe kwa kamka ngwe. Uwa enu nata iya gu teta kwa te dika teki.
1: Ngwe kwa kuhe. Te nyam kwara tabe ngwe kwa kuhe. Ngwe kwa kuhe. Plati shiku kwa kuhe. Ti tuji amibe ma kwa kuhe. Kwa kuhe ngwe ki plati ki ya nyam shena ta kwa kuhe. Kwaku ahambe te kwi ha te teta. Kwi ha mushobo. Hambe tia di mushobo a mahe, mahe, mahe. Ngwe ki plati o ya shuli na ta kwaku he ahe. Ngwe maangandi koma, ngwe maangandi koma, ngwe maangandi ukoma. Ahe, ngwe ki plati ki aibe na uhuhe te ayakwa ngwe ki manoha kara kwata. Ata te kota.
3: Tiwe ti doa ti kwa ni anglu kwe ti anzeu ni sa kuma tamanu kutio ti ichi omka kukwa kha ya tiwe ti mizinu. Ngi ta ndi mkwa kuma tinu ngi hoje te cheka ka kuta te minyate te tanu te cheka ka. Hambe te cheka karama kuma cha anzu ya cha eka mkita jewa ti kwa kha acha abashi ya kwa jewa kukwa kha cha tami wu kwa jewa kukwa kha cha ki tami ti. Tana kwa ngi hoshi u cheka ka dia. Hambe tumkuma cha akuma kana kwa ya nga kuma ta. Nungi ngi kwa he. Teta ako teki tini, teta ako te miya teka tete tuwa na angwa agwe, khusika. Icha awe teka tengwa agwe, tuwa khusi utreyu, siwiki tra akwe ewe, tama teka agwe, murawuri isika tengwa agwe, inachika, eya ko teka agwe. Ngui kwe, matam te nyamagu naung, ukoma nare, ngui ere ere, u eyaka, ngui kama ejikare. Kurima ngue kuriae, kurima yatate, kurima yanu kuri, maakuri isiki, ngui kwe, nyamse na gure. E mate wore.
1: Mangeshi, Achamish, noon, Gandhi, Nhoi, te hindu kai kuna, te moon, te Nhoi, kulika, te Nhoi, ye, who yo, te ta quen, te hi qua, three mushobona, te, ma aki tuna do cha, tuna dobe, tuna mo, ma ki yata kunti. Kamla huku aka chem hom ashi nam akago. Gambaram ke ham ashi ngaho komati jirena. Te kiti hohe. Nu te ahoy a te hua kwa te nta hami shinu. Ihi tu nguin ehoy a. Te shi kai kuna nguhoji a. Te hua huna. Te kui kopi na kui keu e. Ata te hinya te nu nga nu te akoma a kwa te nu nga nu. Hu a che kago vete a ata te. Ngao hinya ko hinji kakhanu hambe cheka gokwe. No aki acha kia techi chami sinu ngandi hii tiucham kumak ae eta chami atenu. Ma akamashinu wako shumkom ka kain kaya kwa karoshen. No hambe aki karoshen atuandi kunya a kutu tuana kubuna kaya jakun kwa. Te aka shia gobe atuan shia goka. Tete hii tu kubua atuan ahuwama. Tu tuwa na kaya ja shan karo kiai karo tuwa na shuri etama kuwa kwa kulikuli na kwa jawa a jao kandi kunya a. Ata mite.
2: Okay. Anakira dangi nukutu tame. Kwe kata cha mwoko darana kuya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa jam kira jam kara jam jam jam kwaji.
1: Eh, ti tamaha ah ti dange akre ukai ku he anu ti anji ah minya nyun taha enu dewa hinshe na goveta man ta minya wokulian ke shwe ashwere wokulian hambe hinshe na gwa kho eya kha ngwe kho jinya mi he mi ko tama hambe doku a hambe re kwa hite ti kwa tsiya ya ya te hambe ngiki chem kwi ate wo agobe ate doku agobe nu te ataha kulina kwa Tuana enu shi eya gona kunya chem diaki enu kango han kashi ngum kwa kwa. Ahe ti uhe ti dangi ate. Rianu mati dangi, pioro mati dangi, ngay gawa gui kwa hama pioro, ya ha, ti a, kui ka nyuma. Dangi, tse usha, kanum di kona ki.
2: Anu kira dangi, anu kuriwa hatu
3: kudusha. Tita matinge ato waten kuri o kwana si am o tama ikana kuita aji acham huika te huika dati hen ta kumdeta tla ya tuan hanu. Nge kwe ahinti o te nge ta hiya kwa takwa te muwa kaiti kuri o ya toki kate. Ti miate nge gaba kwa te uyosu kakumwa te tuana uka nyamatama ta khande kuri kweji ta kasi ya kwa klemba kuri kwe kle. Kle uka siya kwa sikhere enu. Miate ve anja klemba kuri kwe kle. Di tuita nge mkunda mte kwa kuma nde kuri kwe. Tswai ta tem yo mka kem kui makoma a wota. Hinte te kai. Na kwa hinti yo temu wako takoko kwa jarok ai. Jarok ai a. Iya kwa kamuko we. Jarok ai achari tre kiti. Acha jarok ai kwe etinu. Nganu cha a jarok ai kai yate. Ki hinti yo te o kai uroha abasi ya kwa tako kunko.
0: Teu tirika hoji. Teu kwenjinu. Teu doji. Te anakwa tinka ya kai kamsiki. XK FMCK.

0: Okay, Wurde kange vanga gawa dat takanghe kwawa se takangui kanghe awa fra takanghe kwa kalaki kang oliwa of kang take kawatsike he masinga sana la ke se kuti kwanke an director ye de polin wa magdala wurda kangwa dat ke sana tsang magdala an director ye de
1: Maju kama kwa mi daba su masing dato dengan sa atia mi tepa kwa chigangi ong hea kwa icha Peter ta chipa gen chuma ke panga ta kawa ta e nko tu de stop man ne kwa su ama tu sa di Peter ma daba
0: Kama tene di e sa tonga e gwe. Mtwe de stabwa pali nga double pen klikang e.
1: Peter masinga su ke kame ke yeste hege tuwe de stop e bori mu kama sing hei en director yeda hei chike director yeda ta ama tu sa kame ke kakauga
2: Khongba dhar de stop kwe kwen company nga khong se an halan steken
1: ma ju thamo ge mo thama a khwa ge twagi thun thamo khwe a ge ele ngun ngis a chen juwa su ge ngun ta ge tham ju cha ta ge dai ga to si tam ko fir de stop ka sma sin kam ko sin ko for nam vor da pan nga ko chin ji ne kam ko nen ka cha sin hi ga ka ko nen ko ban ko kham ko for nam vor da ta ba ge ya fa si Before ngkwa singa mai ngkwa dhawa an haling staken kam kwa tewa sena ngwiki ya pan ngawa msin chige sanitea kankwa ya sena katwa ngang. Tam kha ngke har brur ngkwa ngke miko tam ngke ya ko. On tau ngkwa tolu katsike ma dhala kam kala kake klein letter si konda o dhala shin akam he. Ta last step ngkwa tham mkwusin ngkwa manne ya chinji ngam ko vorda manit ama ngkwa sing ko verk vorda Kacika gesen wa mnati paka Peter.
2: Tongba, vorda e wa spiel wa mverik vorda.
1: Masin dagi wana kato si ke mko sena na ke, tagi sing hegi mko ver vorda ma tegi sena na ke. Tan ko sing mko agu mko ver vorda ke wa spiel dat in am ko sena na fasi. Tan ko sing ke kama kama huntu tak tega, kama wa titente mwa kai toge chigang Afrikan sen ngalik kwa ka, tiga ma chigang kwa chijala sing mitalising. Tan ko sa tige suwa tangat am kogi ka.
0: Sanet se Koma dat har brur rugby spiel. Ta kan ta ke sanet an ta ke koma ke yako king rugby.
1: Ma ama de mutum ma gita ikika tosi ta ya torta git halaka ta torta git tangat ikika. Ma ama de cha torta ke kami git chiga ma git tisi icha ta torta git sa chiga ma git kwa icha o ma git tisi icha cha pangan kami. Ta kwa kan ma jwe tamo git chosi se. Tam sing ko to da ge kang ku kai tam ko sa ma so man e ya ge tam ko tam ko tsi kai ta sing ko mo ne fu a program ka wa

Ska FM 107 owe dan 9 tsamaka ska 9 tsama go dako 28 minute zete nge krama go ta mam otom ke a di tete ta e kekere go dako kuma tenge una tende ta tlai kwa go dako gana o ane jo ka gana swere ta ha go dina kwa gana a ka kwa go gana tlai kwa de kwa im am o mwa ga gana tla senate na ko muwa a de tuna ana ha ka dinu tun a go jitana ta qeqa kuno ke inja sikunwa qare go dako aba se go dako inja kunka ihe kwana taguri kartino haki kwa kumtauma kia intauma nu aji jamana jaro kare kunye kare kwa te kare kwa tako kubuma kubuma ama nata ii mka kwa aguri karta kia intauma nu kia intauma nata ii kwa rikata haki kwe mungu be kia intauma uwa khadia uka ha haka ha kubu ate kwa anu amu watena mungu kwa tako kuma asinte kwa sinu niki kia intauma ti niki tuta nye tungu tungu ati niki tiki tiki ti niki chiti chiti ti niki honko na tinta nata ii kara ta hunu haki asa kia nata hii kwa hii kwa mungu ta nata hii sina kwa kamata rikata tau uka nu kum uka kwa ati am mahamote kungu kungu kwa chichichi ya kwa honi kona kwa kipa kipa kwa kwa takwa ajia nunata hamua kwa takwa anko jia anka agusinu nata hii kwa cheka kaita haka ha cheka kakwa na jitinji ha mua asena kwa hakuma asen ma e isika ha harin ma e isika hakuma asena terikarita ta ajia te mua anu te kuma ati maa ki te kuma kwenye kwa te kum utatinho khaji ii ke khaheng eji katihe kha amu wate kha unde kuri ta kweji kha unde kuri kuinho ta a ii ho ta kha amu wate hanu miya teve ma yu unde kuri kwe ngo ta kuru kwa gengwa ra konguna ta ii maa saisi ya tenu kanda ta unde kuri kwe ta kha kuinha he kuma ai kwa ita kwe ta a ii shoka gawa hawe unde kuri kwe ta kha kuma ana kwa tana kha asin chino ma e ii sika kuinhe kuinha kwa te kunu ma e ii sika a kuinhe e kiako hasa ita rikare hasa kaita ta aji ama ki ngo kya kuri karita hamu asin te kaim kini ana kaim kini jaro kaim kini jamana kaim kini kunya kaim ki ke he ho kuri ho he mba kuri kwende kuri kwe tate yosi kaka kwa ko ohe ma ki kwa ko ngo tiki ti mari karita ti ke hem tui hama ti ti ta amu sena kwa kuma ansena kwa kama ansena tima nima kam abasi gwen inji ha inji eji haji ate kuma kwa takwa te haji kwa rasin ma ha ya kwa ta ya ha kwa rasin na tim am otam ki ha ya kwa ya kuma ansena te nga eji na ta ire karita kunya kaisi a osi ki muwa akuji ta aji ahamu kwa na ke heko kuri kwa siki tim kwa kao mahama no ham kumata muwa ansin kha nga agyauti maki kawa khadi ajawako maki kumwa khadi ajawako ta kha nga he kia aguno kha tengi nge tekwa kia wara tekwa kha nguwa tekwa tetele tekwa kha akira tete kha ii kha he tienta kha ako kha he agyautete gyaute mtresi na kwa takwa kuwa kwa takwa kha ya ngunu kha khabana kate kia aguno nguwa makiti tankuwa nguwa maa tankuwa kha ako kha he tanata kumwa tete very

ka FM 107 o dono nyege ka mecheska nyege ka makuta kwa 750 minute dinge krama huta khuno ata to di tsiya makwa ta kwa tuwa kwa nu ande kuri kwa jete ngana mkyare kara kwa ta kwa yesu ka tsama kwa imam o tsama tem yom ka khate to yesu shen dan ana sa to di ata tuwa ka ta tsamji kwa na te yano ngwa ku ta tin to on kara ya huta kha ka kwa te tsai ku tsai ku ta tin esika ti riano dux nduve

0: Wala watin ke XKFM yang he a hanam ke ngam wami fresto magombo ngolun departement de ke cho an ndake fesa ka ang he wa yulang gati ke he si cho a uqwa ka ke go ke kapsta di kuna ya e ka ngi si ke wana ngaba ya ke thik a he wa hanta virus in ka ga si ke ta an ya da ki ka cho tha da ki ya ki wana thika Departement de Vic a Glanke Kong and Yada getting a fury or to a fury kick up study kuna, si get a cam singer, ye king nung, kikika, ta chigo, ya nung kik a he, you lost kik kumuku o hung fesa, nagika, nia giku kika, the kik, kik a hewa hunter, virus kaga, ye ya, kank we hanak o an the ki, kaninika amano, wishes in the duty a cam sing o. Yi drigi hin ye stani gi he an patwa kam ta khate ya jege ke sigya kala tu ko ka khukwe nka nke madlanga ya komisi gi he afisa u de an nna wa khate ya ke ka wisi sika nge sigye he an patu mu ku wana ka nga i ke komisi ke kora sigye vike ya tsone ke khate ya khamsa am khate ya ya nge sigye gi he a sa u a wa dolem ya kuwana u ya heyin he wa plusa ina bakin ko akam sin veta ga tsotsa ya tsang ge ku ke wana ta kawaka e he ve ke nwe tlang ke tong khate ya ke hani yang e ke tsa ge kone sa kan e kawas ge akam sin u ke halva ton kokain ke falke ke gen ka he wa porsetston ke kwazu tal gen kunam ang khate ya ke Chibisi Turugan ya yaki hania kang uida ki chika he koko yena unga in humgana koin ege November 2000 yena tunaha ta kwa isi kuki kama ya ki tsa yang e ta komisi kang ui hanak au Jeremy Michaels an ngada ki fesa kanini ka ng sinudwita akam sing u ki chibisi si ke khauti ni kuna ku ehe chige he ati ng akawisi ki ka ng ki yin hewan bak aungke ka kham Lisa Vikwama in a waki gagin, a chicken toma in a magma forget and talking a kama quim. That it digs a qui, the gear sip telekuna, get a head gong, get to lie a toke, platte clufke, kapu, a ganikunam. Ganagi gatten, ganika, and to go jelly kama qui. Leg and he wa. Do it the gakan hum aglia, viscapun ea ganikuna, the gaga sit the gita out a gat a kamakun over kung and work a look at my kamakwe, ta gatroli, tenigita, akunisa uke den gatia tia, kikwa he bunganko at gum or the tapalo, ten sit the gita gum kamakwea at gatrolim. Ta ying he akula, kueku agia, ke ye gum sing, gawas gia at kam sung u, ke viking ea chun. Gang kama kwe gang nagi ka nang to go jela kama kwe ya jit gai o he ka wisi si gang jit kwa tu a wu jela to a kwe jela kama kwe ay kura sim iran ay mandalak o ta Nobel Prize ya gyan lak o nak Mohammadi ta siki o da ki kaw kaya e gang nagi ka ya nun to jela kama kwe gwe chike e yin hewa ya so kong hongit kama kwe ya ahna ko tang ui ta akting gacha yake wanam ya ta drongo kuna ko hi atu ke gya sikyo khay ke gnu asiko ang he wa iran ta ke wa iran kuna ya uwana jo ta ya jok ang ke wana ya ta 45 ta ke khwa activist ya totro ka akteng ta gwichi ke yin hi ge an akta ya di akam sing u da kiya atani ton o ka sing hi ta muhammadi plusu yang e o noble wan ya genak o ke chi lo tu zin drin tu na kha ya ke wana ke khu khain ya chon ke vi ko mak ya ku gi ka gur kham ko ka ji thon e se o ke iran na si ke wala wa 12 ngam lo som ko ngim
1: kame te ki se tinek am ta ko firmen tenge kra khon xk fm ki no teu bori e ki sarati yafta ka punda National Department de Choku kwe anka te khana aniki au di society akukwe a cap statique doite kwanu na handa virus ta kite jonga wo hita di a society no moite hambeta Department de akat kwa nungie tivye kiski firi kako kwe kwa kapsta tiki ya ati kwa tinko kwa kwa kwa na ajuanga ya acha ati ta miti kwa naka kako kwa di au amuitu kwa nungote iku sisa iti nungu aki kwa huita ngu ajuanga ya teiku muita kuye kati kwe a akat kwa nungu tiska kana kwa unisa kwa mungu eye tindri kwa a tako mungu nata akwa o auji o ngu keuka atakwa isi kwa agure tan. Kwa adi musupi an seiko kwa huita ngu kuma ya kaya matanda kwa misi sideki siyeko teta ngu sisa nyama kwa nkwe kuha he khasu jauji ngu eka nyama kwa tanga he khiri oka vike ngu musupi na teko kwa mitati he musupi na ngu na ngu kwa na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

2020 yenan tunda khasika ampere wakit sanaita komisie kuye khade kwe Jeremy Michaels akatkwano sesaji ngqeska komisie suji khana yamakotshunyisa takhana muka sa Gauteng su anisijang tseka kwana aka mboronga go kwase tsana e kwahi tieko polisa nao jauji a chachiri kara hinya tenu mutetu yungusu he kumwe ziri kukweta se ho ya kwa yungu si ukamziki. Gaku kwe kumwati no spatra ka uo huiti siyeti ya kwe yi a aside hautu waki plate kluf kapsta tiki aiti kamzika. Nga kwa ya hinsa nati nga munguk ama ya mwa kwa ambara mtu waku inyante mkwa namka adoropaski. Kamka di an, abadi tan an ka iti kwa no veska poe an ya gwe, no ake kwa an kwe taha, kewne sa bara kom kara tuwa gwe ni an atama kromo gota. Kwe sa atama mo ite no, ati ya nga ojimbunga na kana kwa tinzi ki te kwa hisana gwe, no dawo tama mo ite kwa kano kwe kwa kata. O ay kwe na, kwe te kwa na anaki, mo ite kwa nge eti vike ziki, hambri tin ha, to a kwanama sama kwe tim kwanamka ambaram tuwa timka. Bori sukhiri ohe, Iran manda ko han kwena a katu kwani, na Nobel Prize a wina hiye, Narkis Mohamedin, a hen kwasan kai ko akrokwita, kwana asu trek ame kwese ka tsaate. Ngesi a hen tuyi tuwa din kwirina a katu kwanu, na hen kam oro kam boronga a. Khasi wa ninja wote khae seiko jere ki nur de Iran susi ki taren ki seiko tewi ki a ngo kono a ngo akhuite a este ko khasi aye ka asidi doctor na khana a de ko chota ngo si 55 ta kuri ko he khai ka kha ko ye ma ko de ko de ko a musi ki din kwe na di kwe kwana a mo ko mo a ti kwe ngtsesi ka ngtsasi ka miki khashuk amaka qwade go tama khwena koma adweta mohammedin nge akamse ka tsomku nobel prize a wina he kwarasan adwele sendendrien tunda a kunka dik amake tsomka he kwana ge tsan kya o kuri a de ko ama he iran ki tim khwena di go khwe kwana a moi go tiko mo aita ara te ya te bore khere khere ngwana te bore kom sen twa fire kamno xka fm ski

Ma Afrika wa moso nga ngsig ngam kimuli ula komteke tine kwa 40 minute ke konki radio XK FM komke tine shibam ke 20 minute tine chu angwa go programa e chu samuku giga konle okwe giga ngosi kangia ukhamke vilungisa gani kuna anje kam gike konle okwe wa Kotim Gasun Kwakim Chu Agmgawa Mjun examine. Well, see, Vilungisa Kaukakwang, but to Mukugika Kwe Mukpala Pala, do not ask column him. K E examiner Mukwati Gay Kageta Wa Anglika Shorking and a come. I get a gas cola kuna Muku and Hal knew the heavy commasson. K he Aga Kala too. Kang tenisi gigiga kwasa aka agiga lusa kaka ke examen o vikwa masinka inhalima ng chibusi gichwa ng bilonga sa kosin tene gigwa ngumatu mku giga o ka I enhal kam ufuga ng nakuwa taka ng proyekte sing itene pringo aging o sa ng aagi vikwa makang agi o lungi sats o o awu fulto itwanga itchoka kama kakama agudibika angati dawa aleri nga akipende ufu ngalama nga nga gita wa class 2 chi kula me ya ehe vilunga saka usunkuwa angu watu mku giga kwe hana wa skula me kichimu singi chwangu ke giga o age ulungisa ya ngenchi gala ya yantini agita dawa aleri nga mku giga akipende kawisi sika nga ehe vilunga saka usunka watu watimu singi Chonu mku giga kuchu uwa. Watika hakuwa satamu ki uwa ki apendi aga kuchu kukang uwa. Ke he a forbeter u. He mku kati giga kwe kundra kanya uka ki a jun examen apendi. Kang a kwa sa a chagi kong ukuwa kwa rtala kachwa ng. Tanga gita kwa mdiki ki kawatiki gitoda kwe kama kusyo. At askola masorho ki chiba ang agita kato ayela andak ki askola vi kwa mas konsentrira ayela askola faka sing aga pende sing aga chufer bieter oa ka klas tuti sing kwa ge aprimo agen lungisa kaya hanggin galaya kamataka hangge vi lungisa kao singi anga ay aprimo agen ugaw tuwa ka tidua kage deadline kamaka gawaler ng kage pende for bereto na kage for examen awola Tua kalakalaka ke ehe examen ten ka kam hen ha akatunke akhanchu. Kam gete kteni kongkwe ke katiti he amang hihe ake gike uha avisa ha ke timbu singgu ke gichwa ng. Sorko ke wala sing ng. Ata duha kimang watu. Abali sing o abali buku. Muku giga lini abali buku. Ka viko makalakang agika u galatama a kanung kakagitunga a. Kalama ng viko makala protagwe kama kwesyo. O kahungwa viko makitigge gya gya a eksamen a tigge. Sorko ke wali nta adoha ke pala pala tunat kama ng. He ikapani nga wa kungka afmir ki viko magalima pani nga wa tigre gilu sa ta examen. Kaduka gitong a kwa wali lang nga nga akatu u kami maklucha skola te viko magangkula mi katuli ni chubali buku ngalama nga bali gira gira kwa ke makuna baya besa ka ta mabesa ka kama kwa nga mi buku yi ng ama kwa kan muli na kiki wala singwan wala kakula van matina tulir nga ba examen tap golo akula kama kwe a angam chimao Aging o chima aging o huwa na vikuwa makala ta atrasila kama kwe. Tamuku ge kakwe vindika kake atuwa tuke atrasila atunke vikuwa makange gyaa. Ven kama nghe peringa wa igi hun lungi sakaka. Tatuka kwa tike gitunga a kanung aging lungi sakaka ke examen. Tuwa gika o kake a vikuwa makangkula mita kakwanu daka. Kula ke malir kakang u kakama ngi iperin ngi dalafa kakang atre chua chuka u avisa gami tomi a ngatika malir kang u chua chuke u nweda ha kakwa ti dala examen kakre drepo afakala kakula ka kregega drepo kam
mukuge kasengqe u mtima atena thwisa mukuge ka wathi musengi tswang ke he akwasa a hako kanga apende shinkang hetini qoqo mutwa seka kundra qakwe asilaga wa timbusi ndun muite ke tsige he a ghike ka nuidaga apringa wa again o ndun muite wena vi koma shinkang lungisa qaka ke even for examen a ya wola examen nga logola ka tsigige kwa kham a tibisi shela doha a gete ke pala pala tuna wan ake gaw gawa tsaya wa ka kokoma si kam ko khwasa wala si buga ntene ke tshwa gmo anga un program tem ge da sing tsa pan salab ge ke o wa ba tumuku ge ka chi kwasa bunge a platform ten ebi ke thali a ka tshulungisa ka gala ke ke ka tanga wan khisi tanga wa thali ta maji ka tshugala wa ka tshutanga wa gqamam taka sang ba tumuku ge ka o gala ke tanga a ka classes nga itsa wa platform ten bunga ya tulungisa ka wana gol hunge ngilungisa qaqatheleka u ngita sing classi gita kwa hwaqike khonkhwesa skola ke kanda meta veral mandag tot freedom kwa fitika meta ya wadriri wola kutu wa faifiri sapato kam akwa wa yalfu wa kukuma ngungutu u tuwe diartak ya wa meta gani kuna so sonda khasa fakansi kam klasa ngita kwa kula wachige he pansalap kwa angu watu mkuge kakwechu o en war ien stemang met sebria konstitusionale mandat stil pansalap vandag en die middag gratis en vrywillige kwedam en kontali moedertaal klasa en platform 10 bekend. Die klasse reg op volwassenes, die jeugdiges en kinders wat die taal kan praat, maar sukkel om dit te lees en te skryf. Dit is basiese vaardigheidsfondasie lees en skryf klasse om die bekendstelling van moedertaal onderrig en platform te ondersteun. Die twee pansalap taal intens mevrou Ria Reen vir die Kontali en Noriam Bangu vir die Kwedam is die twee faciliteerders of die instructeurs wat volledig ondersteun en toegerus word deur die Koi en San nasionale taalliggaam lede wat inwoners van Platfontein is en die tale nasionaal by Pansalp verteenwoordig. So die klasse sal dagliks plaasvind by Konkwesa gekombineerde skool weksda Maandag tot Vrydag vanaf 3 uur die middag tot 5 uur namiddag. Op Saterdag gaan die klasse 11 uur tot 2:30 die middag wees. En Sondag en openbare vakansie daar is die skool gesluit. Wa mi nghe mhasakong ka ukhamathali tsigqelungisa ka ghalake ka tanga mhasala ke bilang ohun manda khatot freda gri iri tot fefir geng gya skola konan li lungisaka satere dan nga kwa wa elfu kungu tutuwe diartak tamazi sonda khake fakansi kam klasi sangita kwa akula wa kange hima gya sako waka ukama tali lungisa gani kuna wa ngumsi gigyami kiko matuza bunga muku kika kwa ngewa kuna kwa chie mtene chu agu anga wa kumkoprogram mna ngumgesi matene kikwa chigami kikwala ngi matena tuisa mkuki kakwe hana wabunga chimusi magumi anga program igang geta safita wala chigla kam chigla sa uke program tene kalutwa mke wala ngumsi nga mke ya chwa

0: Das ist eine kleine.
1: Nicholas, lo, I am so gingamkimuli, Ola kom teke, ya ufika wa 55 minute ke konke Radio XKA FM. Chimusi, mola gita kom ke, katan supam ke minute, kome, onkwe kama mola nguwa chigde, hewa 12 iri wi. Kaula chigde ge angam awa 12 Nagam chigde ge kwa satom 12 iri program, kita kala utom kim ko khosi program alam akom ke tibunga tshisa tungking hai ka khosi kantini a khong om ke tshimse lagi tshwang muku ke ka qale gwa mko khoma ke konke radio xfm ntinti digira sa ke a kala utom ke tshimse lagi tshwang ta maqama dige bunga mo ege ko ke qale gwa mko khoma ke wolin ke ke tshisa muku ke ka saka khosi ka ngike o khom ke tshimse e wa nge nga nguya Kangosi ya ukama mke dewe ayinu nipani kwa nama mgeni chusu mwe ukwa wa kae ukama kwa soge chimusi ama mwege aligwa mkukuma kigeti sakuliti ma kangu kangi giti ukama na ya chimusi mgeta agumi anga wa mprogram kigangu gita safita kawala chiga kam masa tuwa mtuwalf iri programa gikwa chigi mchigi gira sa kuliti ma gita kala utuwa muhumu.

Môre pogo se kwa sa XKFM. Ya joint da ma Maltin Edberg, da ma joint kwa ga mit, ga na tu radio XKFM. E kwa sa ya joint da ma Maltin Edberg.

0: Cheers, man.
1: Dr. XCAR FM.
2: Platform
1: 107.
2: FM.

bikifana alles wa moso ncasa ngencamkimuli ula qomtike 12:55 minute ke konke radio xkfm kan subamke ola xaqome uthi gqigi kwixhama wola nqinqwa thiqe hiwa yeniri qwi kawola thiqigi anqam awa ini tibula qomke ngicigi la xhama qopu rhoma ngiyaqhoshi maqami wola ke xham noma ke ajwe xhama ke bunga wasim ke fitika xa kumanqwele sika maqadi ke woli ke toto silam kumaqam ntindura thiqigi tawona kweke konke wola nqinqe kawela ncam awa iniri manqeduka wishisha xhagira ncam ncam ngiso icigigigira kwasika manqam ke iniri ncam cigige morosani a program minqwi yanqina bunga ke wala sing wa mika elimia richly bunga wase itutu ncam

Eka ho rado cricket na teo kame te mono tresika tibe ire kamoho exka FM ki no teo bore a tresarati yafta kapunda. Ministre ma choku anikoma Aaron Motsoaledi a ka tikwanong tresika siebe en nyekhen taka kwina South Africa ki tina mo kwiti si ana tung kwese jama jama kwahe no ana hanta virese a wokwatata. Dri kwena a go yamsana tink e moiti kwano a skipa an ya ko kung orhiya ki araita jonga he mfie hondus te kritika o khati Nederland ka kwa unku kwe ka ta hono Deutschland kwe a ta aki Brits ka kwa ko a Spatra Johannesburg has de ki jonga e tinko chuiti nu Ministri na swe te kwa kano nga kwe di trak am amu te kwa no kungu sa katien ko omo te ta. Mchua le di a kat kwa no khana kreska jawa kwa e ta ha ngusi ki manda ta ha kwa organisasi he no anamiye te kwa khana jawa ko nga juanga si kwarati he amu ko kwa kia mana ko te ko chuo sa ta. Ngesi mchua le di a kat kwa no a ki kwe na ngo tina am skipa ma ya ina aki ngi jonga a ana woi venu kuna amblase kitama kuna cho jawa jawa kun kwina ta ama aka tkwano nyeren ta kwina itseska a jonga a wo khuiti ses en takta kuna gauten ki no firina veska pusuka yeneti ki de ko be fel fudre a falk ko di a gauten ki Colonel François Steyn gamme a sieta madlanda komisi suk ei ki Pretoria ki ta ko ste ko mosupieta ko a karata si tsem kwana he ga kwa hinyai veta am frag mo 2001 sika ne dawo tlewo te khwekwa sesa hi tsamsika Ham Steyn swet kwa no ngin frag mo terma doi te kwa no 715 kg kokaina a wanana hi tamakhano ngo sesa eta te yellow jersey si onda ki takhono am frag mo terma sesa sana hi ve no ei ja kungwa ita khama a ka te aki kham ki chhechre na ngi dawo sesa te khwekwa qere ata tako am frag mo terma a kunkara hi kipkam ka nga usika ngo am frag mo terme si ko te ko se sa ta khwe Gauteng se di o a falke ko di a general major Ibrahim Kadua ama ta khono o di khuri khu a te ko kwa kya mana ja o ko ke ha ma general major Fritz Kain ta ngitsa Kempton Park su o Landros Kai ko o kai o siki kwa sanata tundag de sende ke hem kwi khama ta ko kwarata dri kara ha boronga a kwe a Durban di sidi business e hien ko kwe a Tariq Downs ama ngita seta si te kwarita na dri kwa o kwe boronga a ha a omba prana a kwa nyama kwa tiyo ko mkwa je ak ayo kwa indiro ko je a kwa kwe no a kwa motetu atamase oro khwainta akwa nge dinavike ki khoiko kiamuti stati rasu aniki ngitwa o kwans na kokwa angwe ko tshwarata ve mboronga kokwa hita kwa hanu akwa de passporti a se kha khuita minyete kwa kha akwansa ni ko kwa ti khusiu over the sting kwa kha akwa se kwa khuita 14 Juli khabana kha tsaya ka kona le ka yeki e kwa steta Boris Ugeri o em Kapstad di CEO Risiko Bestuur Sentrum kona tsaya a ka desi khana ya mogata a ba si gwata go di sinya sana tinji a nka o di fierta kha kwen singe ka ana ko tinji ki ngo muta tsam di tsaba di tan a veska po a moite kwano ngie tano ake kungo kareti teko an thom di an barata ma an kara tuo tinta kuye ma te kwe a salad powell a ka te kwano kwesa a hisana ti tau giam a anza timki ta hono geji tama khana geji mboronga a wo a aneja nti ya nga ojiki
takhono kana akatha kwen ana kute kona akita mase nguo di to a sen a a komdi a giamakuta tinta ngesi Paul swete kwa no a ukwantseka se ku a animja unkara kwita takwata kwena anza tina unka oje kumote ta mwote na takwena tono kare tingre no ndeho ji a anza hisa na tinji ta kakwa ngre kare kare kuteko mwota anta te ya haya te o bori e tewe ilikuwe kere kere ngono kawana te bori e kreke sen xka fmki firi ili na kukameno.

Sure.

sharp.

0: xka fm moner 107 o he ta khono niega fm xa ba tsa ska te mona te ke tuwe xa ma go ta 24 ta minute te ja o kara go am ne 28 ga minute e ya go a dire ire se go ta o ka tisa ne ti Reinhard Kulabi ka punda atano manda tse a go e go ta o ke bi na twasa ne manda tse so tse xa go ke xa mjika ke a ite mona te sa a wo ti ne ti do te xa ntse o ni sa xa ba sa ite xa go tshwara tita ba a je ga ji ga ji ke aba tsamjike ana kwa intate o kara close ndreta ne ti duete ti o kara close ne tita sa tsamjike ni jao tse atano te gwe e kwa te ha tsante ana kwa ite o tse ka o tla ku jitsan o yo kara tse o ne sa kye kwa ti rado so ani so ka tla ku tshwaqwe ne te o tla ku jiti duete te su ya kwa ite tsuqo jike sita ne ncete mo jao kwa te o ngwe me ita qite nqa wa kha Africa ngwe nqa wa kha te mono uika ntse ga kung re ti mudars da kha te qite ntse te wote na me imki tsan ti ya qa ko go jete wo qo te mo vya ke te wote qa na di ta qa anta qa ko kwinse ke te qa re ta na qa ko go jete wo di kwa kha te qa ko qata te ne tsan tsa uni sa kya in di do te qa ko go jete qa ta go nta ikara te kwin he gwe yo ko ta ku qa re ta ne te mo jao kwa te nkwe kwa na jika tia wa natate tuwa kwa tao kaya kuta kaisi nza klasen kwa na etemu kaisi nza klasen amboro ateke kwere kwa te jao awota kwa na etemu ngeke kwa nisi ki metriki si kuyebe jao ate nge na nge tende jao ati kia teta tabano temu tende ukoji anna kia tereta jao ojiki kwa na ngeke kwa nisi ki temu ate jao acha kwa sa metriki ya kwa tao klasen kwa ta tia kure anu ajao kwa na tsa guye kwe tao jao kan a tia kure jite mua te suire siki kwe uo kwe sa suire si kwe rika akono cha kaisi cha kungwa kwe tao klasi ntati akwana jika ngukwe jika te mua rado so aniso katama te kante uni sa ngau tade klasi ne kwa na klasi ne kanti amboroji akware kwe te uko njiki kwa na o jao kwe te kwe rektam jika te mua ha ante o jao a South Africa so o ka jiki South Africa kwe ve kawano cha karamono ante u o jao akwana jika temu wati jao si o avasi ya kwa kwe te kwa ante u ni sa cheka na avasi ka kwa na eka isi nja klase ne akwana jiti ya wanata ate tuwa kwe tao kaiku na temu nde u chaka jinde eka isi nja klase ne kama koreta kwa na eka isi nja klase ne ante u ni sa tuwe nukuzi akamu ka akwe tunu cha jawa tenge u kwe tamani jao jao o sike cha huji hiya kwa kwa jita e kwa na klase ne kwe ataya kwa huji ndakto nukwe ndi cha jaro kai klasen cha kaya gwe nda chao jao oziki cha huu ahi wenu uwe cha si jawe jawa gwe cha mchika ndewta cha tuwe nkara hiri akwara chika tiu anisoka ti korona ta sika kaisi nja klasen cheka jao ya kagwe te uku njikita nga yati uneka uso ike nite anakwa yate uneka ujiki yako kafiri irisika borye boriso kaisi obet ndani amtamesi kwe tau kheri na huu kwa hati kusi na kwe tau yaati nkoko te wanana foifu kasi kwe tau kia uhu to uchaka wesendrati Reinhard Kulabi kapunda ata nguye iyo kwe tau kuu kwa sate datuma angkari kwe 11 mei 20 sesen 20 ne kan onyo karam tse unisa kia yi ngwita manda kwe tawa ki tuwa kwe tau rado so anisoka tonde zama ha tiduwa tengao kate kaya kutuwa kwa hakiya yi kaya kujitete kwe tau kaya kutuwa kwe tuwati kaate, tuwati kiawate, tuwati amate, tuwa nkarakha ngei karuhi itio. Tede kwako wanana kwe tau mu, manda ngei mama kite kungu kwa guretamu.
1: Around with you, I'm on a different time. Let the lane change, baby, this ain't the same thing. You playing with my name, baby. Oh, oh, oh. I know I hurt you, ain't nothing that I'm proud of.

yo kai nzika ya hwata te ya tatinga sikin kwana hete kwana ga tsunzu oka ngo le kwala ko sikin an an kwela ke kana kwa yona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa na go ha ha ditita ka go ka tswa go ha afrika go tu nto te te ka ya go na go nwa nwa kwa go te o tsang tsadi ki tshonye go mo so bo kwe go a tsung a e tsa ave tse ka go di kya ki nga ka nto te do go te te go nwa kwa go ta go tsaya go tsaya go go di komo a nga ke ngomso ke tsambonye ke ding he ntwe te kha ka kha kwa go nga mku di kwana tso kha le ngam kwa kwana ana kha cheka kwana am thatla no ding ga sekin is obvious ye kwe na go tuja o tla o tama ka go tisa maga do vega go so kwe kwe go te tan ta ka kana ya kwe am tsa go mo kana hinta tsa no ke a he ding no a kwana sika kha gara ka ite kha mo go pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o tla sika le se su paro he fe franti. Excellent.

ska FM moner ten 7 o he ta khono nya ga FM ma qama tsa ska te mone te ke tuwe qama go ta 4 and 5 tag minute jinge go ha ne 6 ga minute e ya go ha dire ire se go ta o ka ti sane ti Reinhard Kulabeka punda e ti ya bana ta te tuwa go ta o ka e kuta ka e sinza classen am di duwe te mborod a khore go ta kwa na te mo ka e sinza classen khona ti yana go da tsamjika ka ntseuni sa ke tsa o jitama te ke kunwa tano ya tagwe kwana tenke o kwede platform tenke ti no te klasen eketeka kwana te muza we te kete tamane ncice dza u jitimi ya kwa hate wo metric and tia dza u je metric ka kha khwe kwana ve te muta de kuranda jite gunta te tsikim dza u jike na kya ta te a kuti ti tsa gu ya kwe metric khusi wa hata maqwa kha kuti qinu tsa sure tsuke gere na ine tsa gwe eta maqwa kha te mu nge a dza u a te kya de kwa ikwiji a je Klasena kwa nkwina anakia kwa kwa nazika temu nge dao si klasena tamite kwa nkweuni sa kiao dao tama hiti yu nge kwe ating eti yu teo au siki kam kwa na teo au siki sikana kwa anu kwa na sude kurino zaoze gyawa goveka ikungo kwe tao klasena kwe kama manuwa esau kagwe temu nge klasena kwe nge waka SPU te doropa akunga te kamzika temu tate nkwana kwe kwa npende kengie tate na antwana te kare matate akuni kuzi kikunu klasen Boston ziki klasen Unisai ziki klasen kwa na ana a klasen na kwa hanu tiduwa te teta matenga no te kamzusa kate kwa kunkwena tama mu platform tene mu te kamzika platform tene kaya kwa te kamzika aaro isa te wina kwa te vee kunandeta ma klasen kwauni sa tseka klasen a mboro akwaregwe akiaun senata mboro atemu kasina kwata tenu kwa da temu te wote usure te wote uspatra ha no tsuhuj ate gyao yo kam no tsuna kasina kwata kwana jika tsumbere wa jitama an kasin kwene yaka no tsukha ukuj ate wo platform ten so o kasi wakha kwa na ngece kwe timi ya gonu an tsauni sa kia ite ukwana ngu wakha ganata ya sure kwe sure ngu wakha kum cha kung kwa itama kasi ni cha kia yaka sika spatra siki tu Glewave utuwe chakumwa kwe tau ya kwe te kuwa. Tawano kukuzi ya tatini kasene temu nukuzi akwaregwe. Kwa nazika tenge ukwe hitio temu nita ikara. Tete kare kwe tau keru keru kute chetse ku kasene. Kwa na kuka mzika temu kantauni sakiri ya kwa tenge ukwe te zawate tiki kasene. Kwa na etegu ya kwa tidi ya ti zawa uo kwata. Chadi ya cha ozao. Ti kasen aglewa haven agwe kazi temu kantauni sateke tuenven. Ara timi ya tenu. Ti daraka ati hiti yo akaye ngote ki tseri na huti. Ise kasen ayo sandiro tamano te. Kungwa kwe tau te kungwa. Te kia udawe nge kungwa. Asure kame atemu te kungwa rata kwa kakarat erika nyama kwen. Nge kase njini isi dika kwana nyamta tente kwana akau metriki si kuye ve. Kwana nge kwana kwa etsi ya tene tie kwa nkwa unise kia nkwa kakwen. Changwa ati kwa mchika changwa ati metriki sa kia ati. No te hiti wa kwa na kwa umetriki ya kwenye tu dawe te hakuni kwa heta. Akwana jika temu tuta mchika kwenye ngeta eho kukuji. Nguka hisa na kono teki nye kwa anza ngina kikwi anza tuwe nukujiti. Tatamana ngeke kwenye siki temu kwa kuna yama kwa tia toma tika awichita kwe kanteuni sakum kwenye te yama kwa tia gama yakat. Oh, ma platform ten kwe tama ngedawe kuno kwa na kata. Kwenye teki eka mjika guisi na kwa kende he dawe tikuno te kaya kwe. Akai anituye etemua, kuhun anisituye etemua. Akwana jika tiduwe tete ukai kwe tau kwe te kumka, te kwenye so hun anituye amuwe tamano tete kaya kwe tau, te kao kwa kwe, te kaisi nza kun. Akwana jika temu ukai kwa huu akwara kwe. Au ti tun kwe nangye akasina tena tiyo, cha kase nsa kia atene, kai ku anande. Kwa na yati kieka mchika mie kwa kwenye akwe, tuya kwa na huwe, te kao ku kao ku, te kau ku kau ku. Nanute, hasa desi kaya kukwagwe tete kaya teningye ukwete akwana jika chak kaya kukumdeni chami ngate tikoma tewe chak kunu klasina teta ndaka kwa klasina ndacha nyama ikwa mchikano ndewu kirije chak kunu klasina siki kaya kukwara ndewu tuwe njicha uohi chak kukukujita kunu chami bangandi kunwa tani ngate ii adawe
ene adawe etiqwati ca mjika ntati abasi adzitemu ca onyo karakteuni sa tseka go tsitinyitse akona tsika hitiyo te dzarate ca sensike kete o kona etemu ca sentamite go etwen go eteke uwe tsese go tao chakwe akona tsika hitiyo te te dzara tenke o khwete swire te khurino ti a te o tseka mjo o itse te ke ca mjika te o tseka mje dzaro masakya go tabano te ka etshurube swire te khurino te ku na go tao te qasin tsa qasina go tao amqunta go mo sibuya go tao ya gona o tsakuno ya rado soka ne tsame e ga mqunwa ti guya gata ne ncimqunwa ti esn ka sakya te ve ncimqunwa ti miya ti tswana tama kunwa go tao sibuya ncita e ncidao siti kunwa ta aji ti kya ti kwenzi kwana e qasin khona te musi ti yana go tsa mjika tsa o yo kara tseunisa ke a te wo go te ke te go tsinwa ga te xa e go tswa go tsa mjika ne te muti e tsa ncheunisa ka e kaqwe tsa u banka akisi no tsuma gam e kam dam sika sikwene tsa qashen dam sika sikwene timi ya tve anje singbebe ta qashen dam sika kwi a ta bana temu nna o kwenje si ya gwa engwe tsine te a a qojo ka si sa tikiati tsuno spatra ke tama tsa sine tsa mik te di doctor e te kona e thuwa ti qoma ta ve nce gu e tiki kana ti ya hambe ti u ye nce ga u ha e se sa kwe ta u muna kwe ti a kabo a khomkhwe sika ga tsa ntse u ni zakye tsa u damse ka gatsa qhaukwe wode na aji 20 ditse te qasena kwa da tsamtsi ka tesi o ta ditse ne nge u khona a ditsetsete ne ti garate a dawe a ku tsogotse a tenke u khwede nqaba go tse te kya o gona kwe tao te qasene go aji ti u tsika o so 20 ditse.

XK FM monertensiwe nqohe tahono niege FM ke ke dire tloma go tao te mono 12 ga minute se go tao ke gwana te a reta bile kumalo tsane te te kha o te ne tsantsone sa ke kwa vye ke te ki yama kwa te kwe te ha tshwane radio so aniso ka te e se na kwen anja kwa vye ke a kwa tshe kwende anja te kwa ye kutwa kwe tan tsantsone sa tsem go ke tsam tsuka te kwa ve anja sine tshe kuta me te kwe anja te kwe se ka mo sa tsa kwa di tse e kwa ye kutwa te tsa kwa a mo te a je ha je ha je a kong go tse te mo te te tsan on yo karam tsone sa ke en kwa ta di te u kwen tse ke ne te uqa e kutse te uqa e tate kwa kha nxuma qa nxa uni sa qa u nqwe me ita qite ma kwa na e dza u kwete nqwe no te mu unwe e te kara kwe te kwe ta u ha te dza u kwete kwa na ara timi kari kwa na e te mu no te dza wa te sere je a prumende te mu unu nqwe na nqwe kuma kwe unwe a khana kha u ka unu si kwe wate kutse a nxuma kara kwe ta u ngu uji kwa ta kwa na te una kiava kwa na te una kiava ta kwa na jika cha dza u kwenu pere khe kya a kam kwa na a wo se twena te te mo te te so se ke kara go ta wo he twena te ne a ji te mo te mai te a ka di ke tsena mai africa ngwe ga africa ngwe ta me te no te ara kwa ite we se na ne te u kuri na ta wo tsu mo tsu o kam te o ani so ka te tsone sa ana kwa Botswana Namibia ne tsuna te mo nwe South Africa so o se ke ti na wo ga kuri na no we se na ta khang a mi South Africa so kam akwana jika te mei kaya teke ahinti yo te kawu te u Afrika damasina ne tasinata ana ate kweku avenu ngiku ate kati te ana kwe tau tinga jiki te koroti ana am te korona kakuro kwa ana ate mu tunu kiri akave kwa na he te mu ana te kwa kweha akwana jika hinti yo te kawu ngamku ana am kwa na ana te ngama kwe tau ngungusu kwa kuna ya te ana ta ya tim kuna ya te kasina te kuna ya te bismisi ji ahia te kwa na uwe te tamate darana kwa siya kwa tamjika ana te so asika kawwe te si te tamjika ngukuni kiri ya South Africa kwa na te kikara hita kwa na jika hinti yo te umboro ji ate kwere na kwe tau te kawuke te o Afrika damasina ane tasina ta ina ate onyo karakta unisa ngamta aji te mwono fefen tuenda khmei te kaya kutuwa kwa eji ntete kwa kaya kuhujitama kaya kutuwa kwa eji yaade kwa kahitio.

0: Russia.
1: Ona re tensia ba o he ta khono niega FM ba tsa metse ska temono te ke dire ka makota o se 20 minute ji se go ta ngie kwa ha ne u ska temono tshone pa minister am te xa e go tshwa go rado sike tuwe der ta ga sika ne ti garaka go ngo tete kuji a te xa e go tshwata u sika xa e go jite go ta ku ngwa go ne xa e go jite muwa te Antoni sati duete kia inkarate kwe tao kunwa gwen. Kwane ngece jika temu no te di kunipa minister asi ya kwa te khaborone ka Botswana ka. Ne uusika te kai kwa gwen te kouni sa klasi na gwen. Nde uusika minister asi ya kwa te retanta e kara khojita makwe haa retan. Akwana jika tiki ekam jika aka kwe radwe a keken. Kwane radwe siki te antia khoji atenu kai kutwata gwen. Te on eka usiki te on eka wete kai ta gwen. Tu ane tsoka tamande u khotse hisene direta sure tswana ti garaka go hoete mo sure soka tsa kara go etao ya no tsa u sure buka e kete kona sure buka e tsa kya go beta dite mitre na nqata e am anja his work e tamme go go hen anja tsangum nda tsangoma go tsa his work e nqoma go ka hen tsono tsa veskende classes ki kana tam ti o tsa koma ana tabe tsono veskende siki place venu minesi venu ndeu go a hisena ta veskende classes so o sikitsa koma ana ta venum tsang ice o ka ya ta khono tsa nwa go ta umunde u kona siki makitsa sa atareta tsa tsuya ga hi a his work ta me kwe swire so ka tsa kwave anja mitri na tsuina kharata anja tsa hi ta kona tsutsa mte classen kwe dikite e tlogwe a mitri ma tiki kharata ve hetse hambe tiki khoro hetse tinki ete go ta u nta wo kire Tate kiteko tabano temu chango mchakwawe mitrima chaki kata. Kwana mitrima acha kayata tiyo chakoma anatavekwe cha asata. Khakehe. Cha oheisverke. Kuno Afrikanji klasiki kichakana tatiyo chakoma anatavekwe kuhu jinchen. Aesoka ngomu. Kwana iti damji tekunka kwa jim. Teka mdambeni kukamjika kumi kwa jichasi nungyarehu. Na aami kwa jicha ngunu chate kwe tau, kasina kwe tau muu, nde uta mihe nguhe rita, nde ukwe nguhe tie suere masakiate rita. Na honu kunu chakoma ate veji cha potlo tika khehu, uwe cha sini cha mitrina, hewe tikoma ate veta. Kwa nae kasen kwe ta mihe te, antoni sana kaya kwe cha mutu, wa cha usewe cha suyo kwenye, tuta mjika te kawa kwe, nde tie kaisa klasi kingwe nkwena. Tuta mjika temu, cha kaya kwa cha wese na kwa nae kwenye siki tuta mtengi au kwede kitin kaya kuhuji. Na ngweta ii, tunu cha aarwa te tia ticha kaya kwa tani, tunu tita maaveha amie, enu cha kwa angwe ki tita makuma kwa klasi na kwa angwe. Na hizu verke so hiye temu tiki eka mjika cheche kwa kwa nae antoni sa cheka, kwa nae tuko jicha hizu verke hiye te kwa mjika hacha klasi na kutunu ata yini, eksamene sa uka mjiki ya te kwa mjika chakta, eksamene kwa mjiki agarate kwa mjika chakta, ayeku kwa ii, nga hizu verke kiti hinyati nkwewe, ii, nga hizu verke kiti hinyati nkwewe, ii, hizu verke kiti hinyati nkwewe, ate cha hiye ikhanu sikwirina ho. La hono temu kanto ukwe nguhe kekehe. Kwane tuta mjika temu examen tuta mjika tiduete tinguru na ewe tuku jikwa kwa chatuwe na kekere hivino. Chami kwe ahe mitri mabuka haka hambe kwa kwe kwa buka haka hambe we tuta mitri na te jara kwa te klasi ki keke koreta. Ne chakuno akase na wata na vyeke mku mswe muka. Chakete tewe mitri makai muka. Nde unye kaya usunwa kati karaho, akuni kao mka changi klasen unga mki. No mitri matieta ya tuku jeswe te uku examen siki kwago, heji te garago we nji tik amsika kati. No tuna tieta ya khana ubuka kwa jiki garate ni chanita kangui. Akwana jika temu teke a, kan onyo karakta unisa cheka chamutu teke tatim. Changi mkumu klasen kweno. Acha keke tinu klasi soka chata ntouni sa chincha sen amua kwe cha upende jo anichoka tama. Cha upende jiyama kwe tau susena kwe keji kan ohi okara keuni sa tuin. Kwane cha upende jitama yama kwe tau kewa kwe ke am. Cha keisi ncha kungu sa kia atita. Akwana jika temu ngitamu kusa kiri cha klasi nkweni. Ae soka cha ubuka hojinde cha tuwa. Neteng eka mjikiti intetama hiti yote jara kwana ateng eka. Sure zawadi hii, ateng, sure soka kara kwe tau ya anu, sure zawa uwe itare, sure zawa kwe hii, auka kwa kaya kihoka, sure zawa kwe te kwe hii awo, tiki ate kwe temu te ukuinji, ki mutu kase ne te utau so o sikita. Nite kwa hawe, anja si ne te utuana, anja sure ho te kaya kukata siya kwe, kunu o klasi eka, tuisi ya kunu, kwa na ite kwa haka kutunu, atimiya gono teo nga o klasen tam chika standard te se isi ki siya gono kuim anza te yama kwe tao ngimkom anande kaya kuta nge chika ti duwete tingye anga vetwe ni kharat aha takte kwa kharat aha ki siya gono ti yama kwa sure kutunu kaya kutwa kwa na kwa klasen o katita aha chakwabe kwa aha cha yama kwe tao nge ka klasen ak eteta ada chang e ka ri tswa angantsa khom a tswa ga kha o de o ntse o a arona tashen a gwe e kwe tao kung tswa tam a kwara tsika hiti o te jara te e ka msoka tama yaka tashen a te ka e ku tashen go tse a te swe tashen go tse a lenge o khona ti gara ka go go te mu a u ti sure khurina go hiya dina a u ti tsa o mitri na ka e ku tswa a tsu go tsa koma a te vetsi a tashen ana o ka tumi kwa je chang a he go heisberg ke ke kha ite nkandi go ite hinya te na kha hinya hire di a tu fa ka je ke nwe tswana hinya te je te hinya ta ben ta bana eno tu go je ding eno te komo a go je te o tsam je ka khamata je di do ate engels and african je ta nwe tse ka muto te kham tswara ta kwa ga e khoma tswe ko ta ha khonkwisa ke le tsuno chang a no tsa tsuno swere ma tsuno a te beno miya a a he go he ti hinya even kwa ne tswana ntse kha mtswa di faka di tsantse o ne sa ta e tswana ti gara ka go go he ka se ne go kete tle a wota nte kunte e tio te kwati anja tswa o class e ke sia go no tswi anja te te tomta te ku tsa mtsika kha nya makwe ta o te tom na kwe ta o te tsheru tsheru ti o te u tswana e tseka da o se ke tlo e kwe ta o kuno ti u tse u ka isi te go he te sia ta ve ki te u tswana sita te khau yo te u tswana ki a ate saata nga jinsa te saata tama te utwana uko njika te kia reka kwe tau muno te mika ya te kaisi nza kuwa te kia intau ate saata nga jinsa te utwana suya tui kwe taya ham kwa ta ata ii kara te uko iku njisi ii akwana jika te muwa te kasa ntame te huwe hitio te kateka te utwana kaisi kii.

XK FM 107 o heta khono nya ga FM de ke 15 ga minutes ya go afiri ire se go tao ka tshane te a Sefi Dixon ke eng tsam je dite kha o tente ana go emanda tse so tse ka wa firi ire se ka borie boriso ke se ke obet ndani tende jamagwe am tsamise go tao gerina go ati khus no go tao ya den qoqo da te tsiye go tsa e ku he a he te wana na se go tao 5 isiri se ka kya o kwa go ne te mantse tsa kwa titi do te jwanga te tsa ntse o ni sa tsa ba se tsoya go ya ya den a kwana jwanga te wo den ta teng ka e sendre ta te qe o sendre ta a tsa e go ga te xomika go ne te tsa e kwa go e tsa o se ke a kwana jiti a ni soka timi ya go tsa ntse o ni sa ke eng tsa mjite wo te jhi ti o manda tsa so jite xe go te ke ga te te tswa go jite ya go tla mahia te ka sentso ani soka ne tse jite wo go tsa mjike te tsuje tse o ni sa tsa o ta go kwana e ka sene te muno mburo a khwere go ene o kunya a subuka a go ke ri jite ke te ji te kha ka sentse ke na go ita o te muno o gwana mha a ke ri jite ke tete ke ga te gore na o gwana mha ke ri jite ke rete ke ga te gore ta a jite o tse ka o jo twen ke jine te ana kwa kha vye ke di yam e a ne ti do te hiti o te ji ji sen te de kwa kwa ta o muna ta te ngwe vye ke ma wana na kwa ta o kun tswa gore ta vusi noa baba godi.

Mbambara ho exka FM theta ya cricket ten kona di obet ndani kama firi kamte ko 15 gamete tswa jeng ke kra go ano programme ya msena go opvoeder ontwikkeling ni programme kwate SABC kai kona oka tshobukasa todi mano a ta go tshobukasa todi koi a cece na ncete tshobuje xa o tswa ga o koi skiti nguye ten tikia e kwate ncicame to tswa te xa e kwate te kwa ti kwa ha ye e nge ti jikinu kousa kia e kaya kujito kaya utkara kwa tuwa kwa te u programa opfudar on vakilang manda e ski firi e kamte ya kwa tin ha minite kwa jenge kata ha te tuwa kwa kaya kwa te ha sikiri kwa te u programa firi e kamte ya kwa

0: te yo kaitlika ya gwata te ya tatinga sikin kwana te kwana ga tshunzu oka mo le kwala go se tudi an an kwe ke tsana go ya gona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa le go ha ga ditita ka go ka tswa kwe ga afrika go tlo ntlo te te xa ya go la go nna nna mo go te xa xa jiki tshunye go mo so bo kwe go a tu a e tsa ave tse ka go di kya ke nga ka ntlo te do go te te go nna mo go ta go xa go xa go go di komo a nga ke ngomso ke tsambonwe ke tinhe ntote qhaqa xa xa go nga mo go di kwana tso ga le ncamo kwana ana go ga di cheka kwana am thaqa no teng ga se ke is obvious ye kwe na go tsuja o xa o di tama ke go di tama kha do vega go so kwe kwe go di ta nta ga qana ya kwe am tsa go mo kala hinta tsa no ya he ti no a kwana se ka ga gara ka ite kha mo go pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o tla sika le se su paro he fa i franti
1: Eka
2: Yawa Yanwe
3: XK FM Moneriten 7 o he ta khono 9 FM ka metseka te mono te ke fire ka magota 55 minute jete jao kara gwa no 25 ga minute te mono se go tao e ya gwa te ke 5 ire ka disano 5 ire sika te ba gwa ta go ndam borie ka o se ke borie ko 6 ire kwe ndam borie ta khono o e tla e go tsinya maqoji se ne khiri ya ko te mono 12 ire soka ti Reinhard Kulabi ka punda ka ntsoni sa ke manda ntse a te xa e kwa to ncam kuji xa ukarahaji to te xa kuji ti xa ntsoni sa nguya te ti wane soka ti miago xa usena e ya go te xa e kutama

demokratisi ya kukomago. Ni pa president de Paul Masatile ankate obodi khadi de hatse sika hisena go ha tia nka ozikino doropaziki taman atamsi o siki sire atsauni sawo ani khwenanza kuizi kha kwa ka sinake ha program te khriete khwate komango afrikaanse damhe khasi yen honeten yen ka kuri tesnake ngedi na VKM tumaka oyihuwa kumu oyikunga oy Bloemfontein kinamo kaitim akutite kumkheri na kuna kutame teki tuweri sei siri ya sori amadekwa ati ya kuhira mbori ya tesi ya kukoma go

tonnermonite gitenmonte qinga sizi omtetanke qaqqamhe kikan ngame kan kambanka wa ina tonnermonite gen qaqqa sizi imtetena kambakonke o minite ki ni khindirta imtetene wa yatin ngamta program yangia wa let's learn ke qo atoki kunte ki qonwa let's learn ke program ke qangsini ki komasi imje gyasing letlen ka program tatanga gi kan kan yawa blong se gani ga gi sa kulitikun mum chiki ta chukham ngam cha program atu gi kum te gi ya kham ngam cha program dem te gyasing ulum te gi ang ngam cha program ki ko te gyang ki ngam ngoi ka maskula gani agita ja tisa dibe ma yim he ko khrat er atu ki khrat 12 opening ngawa yi tonto maskulan wani mtagiasin ki tikrisi ki ka yao niki tuti hun ya higi ya kala tati maski dwi tonto maskulan wa mtangi mtagia kwan waka mta program ki gangse niki yikomasi gati natiki gya kala mta program ki chwang ki kan hi awa letlen gini kuna wani vilo ngusa gidan unkama kwa seho una kwa gya se oki katia skola gan kuna agita wa gala tawa tanga wa kwa gya se ho mtaki ya kanko kaya mta program ki chwanu atu gi kwa mtaki ya kawinga wa mta program ki kansi ini ki ikoma si ki wala sin ki chwanu tatang ikwa onerten siwa ke niya gara mta gita sa mta mwada a kanko kanghi a wa ana kwa ke akala to dibiki somo no sanka twanga tiki ko yugi no examen when to get is a kwa ma kige ke akala to dibiki chimbon ke twang when examen kan no kain kai ko ndibi no wa ngal long set examen ki kala je ke sin ki stress thoga gi ga nga kama ku ya chukunam when da tu kwe ya longisa ya longisa nga chulo kwe ya gia ginga wakana kwe ya gia panga watike ya nudaka tuwa mwoku wana kakitlo mwa ukwe katini kia wa mtaki kwa ya kango kaya wala se atuki kwa mtaki ya kawinga wa mta program ki kangse niki yi kwa masiki wala se niki chwang mta program mwa niki gita gastra mtaki wala kange yimtaki e asiga makaya wala sen tan aliko wa honor tin siwa ke nyaha yimtaki imhoya kamo kanam chan kanmo dat ngwa tafita gi

오늘 댄스 니가 보면 좀 올라가고 내한테 나무니 때게 활동 시지 강감 먹을 것 같고 그게 가면 자 올라가 자 올라기 큰거 있더니 게임 와 시가 막래 남들 게사 임자 땅 기타 거다 클릭한 야와 강야 와 주지게 엑사문에 게임 또가 에 그 기타 알클림 저 게임 화야 끊어 원이 지기 게임 강 Tinggiri tisa dewi tuh untuk masuk sekolah wanita kerjasi gay kehi gay ya o itu cik kerjasi gay yang gay o dah timbu ulah kita tua gemuk kamu kue dah timbu koma hehe dewi agi alongside kah koma ngingkan ngawa examen ya galam wakue katini gay ya o emcaki o ya kanggo emca program kicuan emcaki asing ki kona gi ati gen ke he panin ngaw do gi hun pala pala tuna ka gi for ke exam gi ati gi tam ta gi hun ki vanga ga kan gi kan da wala si ka gi ka wa wala wala gi hun a ngai amani a pala pala ka a e apun ngaw a bi plani to a wala ti ga gi ya kwa kwa wala mta gi ngi wala gi dan kuma kwa se ho wala gi da kwa sa ta wala gita ngu kamata wakwe ka gia wa tanga gia kluwa a gita wa a o jala tuna kwe a gie hiya longsa urukalo a gie hiya longsa pan nga wa a e chortir hung ja gie hung jala katina chike gie ngkama kwe seho wane chike gie mta gia sen keka wakwe hututaka balila kama kwe a huda wa ngana kwa ka ya wa kachidike he ya kwa o jala ya skolo prestasi katina gita akali takatina chiki gya akali ka wa fara hudang problema kula huntina hitwa ka balila kama kwe a takatina gita wa khabrik an motifirang kankala katina gita akali kama kwe a tiki kwa depresi niki angstakait janka he exam ka gi ka kala kan kala khutu da ka gi ka ko valila thama ku ya ba adda ba ka ka ka toa wa tike he an a gane a tro gi ta wari thama ku ya ta ho ne ki ya te ne gi ta tro wari thama ku ya ya ma gi ta tu ta lu msa wa ku ka gi ya wa tam ja gi han ki chi wa gi ya lu msa pa ni nga wa aku kek nga wa tse ke gala gane ka te ne gi ta kale katina gita kali pun ngawa a ngu ofena tike kanda frastel em he gi u tagatina tike gi ya waka gi kwa lungsa tuwa kwa ke lungsa u a kwa ngai wa tikwa ngui ngia gi ngsa kwa ke lungsa wa kwa ngana kwa kama adawa ma ngui o tikwa gi he kwa gantuma o tikwa gi tutuwa ngai a gita ngoda kwa kwa ke lungsa ke ka chuti tega tina gita wa bilungsa ke ka ngaimu kako wa kongi tapani nga wa ye imame sa kuya ima gita na lungsa ngana kwa wiko wa kawo ta kwa kala ngita lungsa kwa ta chiki gi kandolo si ku wana sa khanoku kia gi he a sa kama nga kadiwi gi ng lungsa kala tine chiki gi ngkama kwa seho kala tine kwa seho ki gu chiki agia chanko gu ku uzela gu kika changa kala tine chiki gi ya wa agia wa kam ki ha examen ka kam ka agia kala mtima pala nga agi pala pala ka mtima o gi wako mta gi nga ya kango kamta program ki gangse ni ki komasi takam cha kwao na kwen tine gita ang akam cha program ki gangse ni ki i komasi ki wala sen ki chwang tam cha gye sen ki kan ya uwa vilangu sa ki ka rikolo ya gye parin nga wa a echurtir mcha gyan ki ka wachigi gye kama kwa seho vani mchi nga kandolo si kutu kwa hi nga hi kwen kwa chuko na mo yu yu tuwa nga angkado kwen nga vilangu sa kwa daya ka ki golo
tahana ke sapiko e ake tia longsa e tuto e ngonge ya longsa ngawa tiyulo e tiga vindika a kula tajo ake to kwa ngawa kwe kwe ya ima kuna ama wako e katini kia wavani tiga ge apre ngawa na khanu kuspasi he a tiwisisi ya tuma a kama wa galagani kuna kama wa kanusang a ge hea tuma a tiga tinia tiga he a uwa a truta a ojala kante ke a examen tagita a sang u ko a gya longsa a dubu dubu ngok nga tika tine tike ge hea o he a wana ko he trivali ke a gya longsa a wana ko he a tuto a tra tra ngwa ko a ngabu ngabu ngu he kwa wana golo a tuta ke wana tika tine a tike ge a wakanda wala sigo max yekar ke ko a gya ma wa Rukalung ngau yehe, kula tike he avindika, kula tike he atrika anda wakwe katini ge ya wa. Wa mcha prokharam ke chanku mcha tang ge ngwa, ge a kango klen, ati uke kwa mcha ge he atkawea. Kala kang wa kai ge a seo, taka tine ngwa seo ke wola gani kuna, ke gachuti ke he abe planetu na a wola, ka tine a kwasa, ke ko ega ge he kanga a gita a sang amali ngon wanka kama a gani wani chige ge kanda wola wisi ka ge a ti krisi ka ge a o kali ngui a ge a faka ke kanda wola wisi gwalo kula ta so chige ge a pringwa a sang amane wa amali ngon longsa nka kama a gani wa wula tige ge a o a wula ta of shop tuna ye ta gita sa ma ne khma a wula ndu du musan o ngleng ngat na wa a o a exam roster ye he a kwa sang ya ngai tiga ge ya long sa kham o kwa o ko ke tini ge a wa m te ki ho ya kang go kham cha program a to ki kum te ge a khaw ring te ge a sing kom cha ulaka tini kam pam cha ge kong ki o feeling to na khmani te ge ng yem te tini ge ya ang ngom cha program ying ge wa let len ke wala se a to ge kum te ge khaw ngo cha program ki gang se ni ki kom se kam cha khang ho ta ang ngo te fit ge khaw

kwethala kwelikaDlo siphuza intsuzi undabe zithi wayikhipha sonke inkomo.

46 minute sivaky konkera dio xkfm tim jegge sinko kim chang kamako kim nite ki 14 yem chetang ge kwang angwa nja program ki pang se ne ki koma sinam jegge sing kim cha program ge chom che twi twi ge kang wo chi chi tim chetang ki tim ngote kang kang ya wa nem be kin kun ti gi te sa mona ge tini ge ge klim cha program ki chang ki Pringawa kada motivation ge ya ki ya sing ya kama ge ni ya kama ni kulungisa ya mani ngokanga ngawa ya skula etiu ki kwa ge tuto ya fa ya skula uko hiti ni ge he a wava ni mte ge sing ki dewika unga ngawa kang ya wa examen te gita agala tingangkala pringawa kanda holo si kada ki motivation ni ya ge ya lungisa ngawa Kaluka giggling, said daughter, gear Thomas Colloquy, nor Tisa Kikoe, Kala, Kachikum, Kiko, Kio School, Makaniki, Quai, Guinea, and you see my giddy Kunisella, Nam Gay, Tigenke, our daughter, he daw here, Quam, Kitia, Giki, and Quaskola, Kala, Tusika, Giki, Longisa, the Katinawa, Tijala, when he got gay here. Okunga de kanolo si atiti khoni gidawa ka hunga lungsa ya nwa ka ya lungsa nwa tiolo nwa kan okwe gatini ge wa himte ge kanga ngam cha program ki kangse ni ki komosi tukum cha tu cha ge ona kangya wa kalkele ngam cha tini kitang ngwa ko te gita sa uli tikun ngam cha gita tu kam ngam cha program atu ge kum cha ge khawata so ge komos ko lekani wati sing ge tisa parin ngwa diwi toi was kula ke kanka ngwani tege singi tikisi kike tini higia o ngana kwa tuche nga higia kala kita kanke higia o diwe usi nga yime ko kharat erati ngke ko kharat tolfu wako yike tini ge ya wa ngami kama skula gani mtege ya ngako mta program ke gangse ni ke yiko masi ke wala se titang ge ngliko nirten siwa ngkini ghe mtege ya siga makle ato ke kwa mtege ya kawi ngawat mtege ya singi minita otkwansi me kankamba mtege kawi ngaw mta program ya nge ya waka kresi trafidika ngaw program ya nge kwa ngwa kwa to mtege akhiri kwenye kuna tege da siga makle kwa nige mta program ya nge ya wakhiri kwenye kuna tine kwa nge da gastro mtege wala kange ya mtege ya siga makle atuke nekhani kum tagia kwa ngam ta program ki gangse ni ki ikoma si ki wala sin ki chwang dam taga ngwa gita kamba wala kang yin tagi ya si kamakai tagia sin ki wala ngo tini gita donda kwa yin ta si kamak atuke kum tagi ya kwa ngawa kum ta program ki gangse ni ki ikoma si okum ta tangi ngwa kang ngam ta program ki wala sin ngam tagia sin kwa ki wala kang kama kuya kang kamba kwa nki kakwa miki kang hame kawa 50 minute ge kwa siwa itina kamba minute kitini ya mtetangi kwa nga mta program higi ya kwa da mula sina gichwa mja kwa nga dati nga mtafite iko ati wiki kwa mta gia kwa nga mta program ki kwa nga sini ki kumusi mtafite mta gia kwa nga wa izulu la me

te yo kaita zika ya huata, te ya te tinga sikin. Kwana he, te kwana ha kuhunzu oka. Mwone kwana kwa situkin an-an. Kwele ki kana kwa ya kona kwa itama nyamu ha, ke ya kata kwa nyesi na kwa ha. Ha, tan unka kwa kwa ha. Afrika kwa tu, nito te te kaya kwa, nako nyamu kwa kwa kwa. Te kwa kwa ziki, chukunye kwa musobu kwa ya kwa. Tung an, kwa chao awe, cheka kwa dikia aki. Nga kwa nito te doko kwa te ko, nyamu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa I'm so tech, I'm going to get in here. Into a tech car, a tie quacko, I'm good to quana. So had a number quana and I've got a checker quana and tackle not in gas skin. It's a BSC a queer, Nakutuza, clown, Tamil, and I Dovera, so queer, queer, good date, and Tanga Kanaya, Tahoma Karahin, Tatano Yahitin. No, Akwana Sikaha, Garakaite, Hamoko Pender, 3 6, 2 7 3 SMS, Anti Zeno, Tatalao Talasica. This is Superohe, Faye Franti. Esca.

mkake kwikwiki take mkatuki mtali mulongesa kwe mulongesa kwa mtali yang kuba chitwa jo tlyang kuba chitwa ka tlyang kuba chitwa ji yene khatali ka wuze tsikandam kha thota longesa mamom chim gundwa tuwa ka ma unghi ntwa ka atiwa uangule ngwi a uangule ngwi a u ulongesi a usi athalikande se gati se atakam tsingule ma akama ta akhatwa ngi yakho ko ya thalite aqwisi athali takandwa se ati ke ohu ulongesi akune ki khabu ulongesi am thaline ki khabu ulongesi thale msi akwe mammo mkhagya aka nwa kanwa tam na ikwa nka ke kimbira mkhowa tese wa kembiri tese kuwa gamta kembiri kuwa metru ke mkhuwa ke sete afrika ke kembiri mkhota mchuke eska tamakai ke a kakchoma ta kanghe kong suka wa ke kak ea kakwe da o ikwa ke si wise se ta nge kuwa muntua nge kuwa si tkwa kanghe kheti wa ta kanghe jete a si tkwa ke ma kata kwe tene ma kwe tene da o tme kata ke nga chandwa a thun a ba ndo a thun kwa oa uke ando yang ke nge dwi ke khe nge tam ching kandwa mamam chi a kaya sinte ke ka ng chi tkwe nga mi wi kaswa tum u ta ching ke ka nge tam ikeng hidubi ongo ya takeng hidubi kabuze tsengkandwa ikala khayahng i dutang kang kwa donga gongdu kai kuke ngumchi nasika twa hung ka khungwe ngwa ngwa dongo lo ka ngwa ngumchi nga gu ta kha de ngwa ya gu ke kadang ya kha ngwa trunela ta nga tsia du ta kang kha ke ka da kwa cha twa hung khung ka ngui aga e ta chao ta ka twa tin hui ya wa ya dong ko lo du for as it i i i gwan da gwan do ka ke kula chi ka to i ka ko chalu ka i ku ke chin ta ka ka wa kha son de gwan di ko chan da ka wa kha son de ka wa dong ko lo ta ne me ko ku ka ne gon da chi wa ka ko la ngan do ta thula ta ndo chi wa ka ko la ngan do ta to ndo ngan ka dong ndo ta gu gi ya ka kabuze che gya kundwa ta gya ka e gya ka gu ndwa nga ka ka chang khale ta ka cha ka sang do tok ka sang do nga ta ga se ng to nga ke to nga nga dwa ta khulo ta ta kha ja chi chi ka ng khong ka ku ke ti ya to ke m chi ta ng ku ke ti ya to ke san ta san ta ya ng ka se ng don do ka ka dan do ka ke ke san ta ke nga twa ka ka nga ya ne ta ke to a ya khuru ta kri ti ya chi ta ka ti ya chi ya se ng ta ki ya ka me ng twa ke dong ka ng ka san da ku ko ka ng twa to ya ng ta ti ke ha ha ng wa ka ta ku ko ka ta a mom chi a na kha se ke ta ya ke ng ka ng ke wa ya ga ya ku ke gu gu ka cho ka chi e ku ke u gu a ka ng wa ka la ga ka khu wa ya gu mi andwa nwa nka ke nwo ke ba qala ya kwe gu ka tu ya khai ta ga khai ndwa ya kha ka ndwa ga ke khong ka se cha dwa mu ka ta qala ka ndwa twa i twa ka wa ka bi twa sa ka khu khu i ngwe ga ko ke ma ka ke tenta i ngwe ngwe ngwe ka ba ka ka ka chi pi ta le ke ku le ke o ng ka ndwi ke khu ya chi pi ta le ke ku le ke chi khoi ke ndwa le ku na sin nu ke ga ku ndwa kha ba i ai ke ga kundu e kula tengu i kukuna si. Ta si tkwa gengi ci te kwe ke a gu kai a ci khabu indwa ke i tkwa gu ke hinti i ngum khabu kang ke wa gu kai la gu ke guwa ke wa ci tkwa jo. Ta taya kai mka ka jing wuze zi andwa ka kula mta ci tkwa i mka gengi ba a yi yi hung yi ga kang ka atate wa mke to. Ta mka mga ka ka ka ke salatuna kwa kwa gaunda ke ulingu. Ta kaya kaya mkangwe kua. Yo nga te ka kua te sa mke. Ka da da ke hi kaku ke khabire ke ma. Hi kama ka kawa kore ma ka ke ua. Ta kwa ke unga chandwa ju ka ka ka ke selatuna ka ka.
takakanjwa tukatakakula takakakekandwa akandwezuke giya akachandwa kakanju kuke giya kajukwegu wakundwa kekala yatagu ngumkanhajwa chung yatagu kakngahejwa makata agu kakngha guniga amakwe gunitaba atane gagu kata ajo ajo a ukhumba gang takajo angungwa chung kamekajekakka The Guanga Kakula. What down do I? Chide, twa coje. Sikia jea, twa da coja, twa Ya, ya, kaka, kone, kunga, da da. Da atala da da na atea. Da akuma. Da na manda kwa junchua a. Da kachichi gama. Oh, ya, twa Hunga, Nunga, Deya, Pungu koje, pungu ngumaje kwa kwa katekesi uwa chwa ke pungu. Siong katekesi ngita ya kaya hakaba. Kaya siong kate kona kama sa kuka wuzi chanda siong da kuka cho uwa yi. Prasisi kwa kwa kwa kwa kum. Ta kati kandwa kame ya si kuka ngukwa yike. Teike wu ya kwa uwa cha mka. Takwa mje kasika mje ngwakala ikete kokuke mpembe takokwe mpembe takokwe mgumi takwe mkha hindu ingau ikenga ngine kandwa takwa akaga kai khage gaba chi chi khwa khage gaba wakwe yen khaka ya kundi khage wakwe a manira ngai kha I kang nga kwa yi maniri hi. Taka mju akwa ndwate mataki. Kakwa mchandwa. Yakwa taki echindwa. Chandwa kai kakuke chulaju ka kwa mka jutake kwa mka kakadule. Taju kichi kwa kwa kwa kwa ne. Mka juwa ka akangika juwa kuka anga mka. Taka akwa mju kwa ka ati kuna sita kwa mka. Kabeng gundwa ke karing hita kwa gum. Kabeng gundwa karing hita kwa Kabeng gundwa ke gai. Kan dwan kuma si siung kaya Toku iya Hung iya Yandwa tra ay kung hung ya waiga. Yandwa kung gai waiga. Yandwa kung toku iga. Yandwa kung no iga tandwa. Yandwa ke kum to. I to tandwa. I kum kumin dwa kum kain dwa kum. Mamum ji tawa njonjon ya njonjon tata njonjon tata ndwa kali wa njonjon tata ngum wa kali mamu kali khonka ki somra kengu ku aga khu thwang heng na au da sin kali da ka ak kang ngu ga he he ka kali ti ta khum kali ti ta de ka u ka ga to kama ka he kwa kamakri ke kasi kwa ka kamando ka ngene sio ke giya ka dhong ke ghana ka ngene si ti thok thok ke msuka ye khesi ne ko ke gari ga ka khati ya ka ke kha da ya ke ai ti se ka de ko te ke to ge jo ge de ge thong ka ge bululu ge nyang ge chi ne ge mu se chandwa kare ge ta kare ko ko ma agam Takandwa, my ma kai ke kasum. Takau toka wasun, taka wachili, kunka kwenu ngoka sing kari. Takari ka oa sing ang kwazi, ang kunga ahung ka. Taka ka sing zwa zwa yi kwenu keng, kukwe ke keng hwa ka. Keng ha kong ta ke kakama kari sum, keng na ka sing ta ea ai, ya chi ye. Taka ngu akwa kuwa tang sa kwe ya. Mamo ya kwa kwa kwa kwa kabre ke. Ya, ya cipanggi wakadule.
ya kaka ya gu ya ya kali tanga gu ka wa kali kaka kai chandwa ngmu se chandwa kwa kala kama songo swa swa kama beta kon kaka ka kon ta kwa kabe kabe okay no no go wa ka oswe ngmu swa ya ngmu ngmu swa ngmu ka kwa ka chau jai kai thakha khakto ya kang ke kala ka khakha dadang kenga ikwe gya ta kang chabe kai yang chabe tuna kang he kang ya to ya ka ke ko ta kwa ka ka ka kwa ka kwe kun ga kwa ngong jubba hu ai ju ai thong hu ai thong ai ka kendwa ichi yang ta ke kendwa ta jubba hu ai yi ju thong hu ai ken hu juban ta ka ke kha a ti khwa ge sin ta to tu ka ta yi che ga ju ta ju khu kha chen ai khma ti khwa ge se ta jing hu ju de be khu ta wa ti khwa ge ai yi yi yi yi un kha bu ta ka kha wi ki un kha bu ta ka hu ju kha ju kha kha khu khwa ju a long ge sa wa khu ya ng sin ke ka ya ka e mkam e chua Kang ma ke koi ta ke ma a kai ke kalui nga msi ki ma ya kung ei ge koi ke ngau koko ta ngau koko ka kung koi koko ta le ta kwa sum pa koko ta ka kung chau ta ma swa ma ka i ta ya sa ta ma ta ka ngu ta ke ya ku ma tu tu ta a koi ka ku ke ke ma kung ma leng kung ku ke panga u kwa kang u kwa ma si ma le su ku ke ai wei ma so je ma ke long ge se ke ma so ya kwa i ma so ya ai i thung hu ka ke ba hu tu ke long ge sa i i ta ne ne hau ka a chi chi thwa ge twa ang ne chi pang gan do ta a chi ga sa ti ya m ngo ngo da su a ng ka ka u tam a ma u ke ngo wa ka i ha ke nga a ka ka kha ti bi ka sing a ge ikawa singa ku ambari ankesela ichawa nga kwa nga

Est-ce que if kawa ne rekon 12 minutes ta masitegi kawa mei ta mei masitegi kawa le kalingwe masitegi ngoli kaka kama kwe ta kawa chingau tu le panga va masitegi kani wulu se se khasi ne ke chukuna iku kama kwe se masitegi kawa le mkaisi kalingwe masing iti che kuka kama kwe kawa se suna chicha panga va mkumsela kwe se kwe ngai tegi kwa mkwa chua ola ngai wa ngoli kwa kaka kama kwe ta panga vichi che kuka kama kwe chukuna atene ne atui sa kwe sing hali mwa atene na singa chichi ka kai ta maase de kanuse khasunit kanuse ka kama kwe se kawa chike angwa kama ta sing ngana kwa maase de ke nchima akwe unga ki ngai chua ngu mkwa se de ke se suna ang ngoli kwa kaka kama kwe panga mkwa se de ke chika ngai ka kai si mkwa atu ngwe uze la ta ya chiche kwe ka kama kwe chukuna amani kwa singa kani mwe mtende kwa sida ima shisha kai kwa nga kama kwe ta ya chiche kwa kama kwa amani kwa singa kawa chike kani usi atene na singa chisha kama

Est-ce que FM kawa ne rekan 27 minute te kon kan go su pagedri en jar tak minute ngwe kan go le ngwe tenu khon chitwa ngwe sa go jise ka ke radwe ka ya tu ka kai se pangwa ngwe khoi kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha FM ke wola ngwe mte tsongwa de masile ke wola ngwe kon ngade ka nu sikwa ya tu ka kai se pangwa mtene go chu awunqobola ngajijangwe sakoyise keyangqokonga xaya damasidake wolanqoba akwandekeka uwa rhasuneyita panqoba akusideke jijie kwigqatumukwe cukuna ngonqeleka wasesuna jijang kajijikanqule qaqaqhamukwe panqoba anqwa ngamntasinkane wolusise amalinqwatatela mngwasideke kawanqekwenqaqhamukwe ngalinqu panqoba ngwasideke ka uwa amalinqwasinqancetywanqu maside ke nqoya komde ka wa mei maside ma tonqo juni ke julai ateu ke ka fasi kwa wa khose zita panga ba ku sing de ka nu se eti che ku ka kamu panga ba ngwa kam da sing amen ho se am khali ngi mte ko se ma si cha kai kwa ma kamu ta mte na sing de ka ni khuna ke ka nu se amen ho sa wo ji ke mte cho ngo wala ma ji chang ko sa ko ji che ka ke ra du ke ka ba tu ka si ke mong mo ma so ten du ta ngwa olang

0: yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikini kwana hete kwana ga tshunzu oka ngo di kwala ko sikuti an an kwela ke kana kwa go na go tama nyamme ga ke ya ga ta go nyisa no ha ga u dita ka go ka tswa kwa ga afrika kwa tu ntlo te te ka ya go na go nna nna kwa go te tsa tsa diki tshunye go mo sobo kwa go a tsun a e tsa ave tse ka go di kya ke nga ka ntlo te do kwa go te te go nna kwa go ta go tla go tla go go di komo a ngaka ngomo sho tek ambo ngi gitu he ntwe tek kha ka kha kwa ko ngam ku de kwana to kha de ngam kwa na ana kha de cheka kwa na am phatla no de nga sekin is obvious ye kwe na ku tudza o tla o tama ngala ko tshita makang do vega ho sho kwe ku kwe ko de ten ta ka kana ngi ya kwe am tsa khu ngala hi ta tsana o ya heti no a kwa na sika kha gara ka ite kha mo ko pende he 36272 sms anti zeno ta dala o tla sika ne se su paro he fei franti
1: Escar.

X ka FM ka wa wala ngwe mtani chongo wa programa kwa sa wisi se ka ke radu kwa si de kanu se ka kwa kale kwa program mtoto kwe a ngwa ka wala ngwa zichang kwa sa wisi se ka ke radu kwa si de kanu se ka wa mtani chongo wala kwa ngwa de kwa ngkani kwa siupa ke minite nga cha mwa utwa ngwa wala ngwa ten kwa zita kwa sa wisi se ka ke radu kale kwa program ngwa ke mtoto kwa ngwa wala ngwa sa chima ka ke a program ngwa kwa ngwa ngai de kanu se ka wa tuwa kaisi mtani kwa chua ngwa wala ngwa ta sa de chima ka ke a program ngwa kwa ngwa kwa si de kwa ngkani kwa siupa ke sewa minite mwa utwa ngwa wala ngwa eten kwa zita wa ke ka wa community ke drugs kininu juhai ke cola pano we sin de ka ku usila kan ka chu ngum ba sin de ke ka kwa a na thama ko problem ngo wa chi ke mtan chu ngo la ngo da sa gu ji se ka ke ra du ale ko program ke mo ngo ma so den du ngo ba o lang

exka if mkawa olengwe pangwa mtene kuchu aunga programa kusa uzi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pangwa vakwe kai kwa radu ke numuru ya wanitin seva pen neha FM ngalu mtoto kwe aunga wala ngazi changwe sa uzi se ka ke radu kwezi dake kanuse kawa tu ka kai se pangwa vakwe kai kwa radu ke numuru ya wanitin seva pen neha FM ngalu mtoto kwe aung ngawala ngazi changwe sa kwezi se ka ke radu kwe ale kwa program ngawa hum tutu kwe ngwa kwa walang ngwe sa kwezi se ka ke wala ngazi cha kwa ngaya ke kawa wala ngwa mtancho ngwa kwa ngaya dege masirik minite nga ikan ngwe supa mkwe kwa ngwa wali ngwe ngwezi taba kwa dege ka uwa kininu ka uwa chwa kwe wuzila eke kula pangwa masirik kawa chike kane kau chwa ngwa kwa sing dege ka kwe wuzila atu hunka kwe kula chungona da masirik meku mesen ngwa vandiyakhe ade chike kwe mtancho ngwa kwa sa kwa wuzi kwa ngwa kwa ngwa ke wala ngaji chang ngai de mani te kan kon thang ngai to ngoi ta no da ke maung ma so den bi ta ngwa wala

just to get off this bus is a